Ja, velike ljubezenske zgodbe ne živijo samo v pesmih, ampak tudi med platnicami knjig. Slovenska literatura je polna junakov, ki so ljubili iskreno, pogumno, tudi tragično. In prav zato jih beremo še danes. Ena zagotovo najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb je gotovo Cvetje v jeseni. Meta in Janez nam pokažeta, da za ljubezen nikoli ni prepozno. To ni zgodba o veliki mestni romantiki, ampak o preprosti bližini, spoštovanju in mirni sreči dveh ljudi, dokler je pač trajala. In prav v tej preprostosti je njena moč. Čisto drugačna je Visoška kronika. Tam ljubezen ni lahka in brezskrbna. Gre za prepovedana čustva, družinske zamere in življenje, kjer srce pogosto trči ob pravila in ponos. Takšne zgodbe nas vedno spomnijo, da ljubezen ni samo romantika, ampak tudi pogum. Tudi v Desetem bratu, prvem slovenskem romanu, ima ljubezen pomembno mesto. Josip Jurčič je znal pokazati, kako hitro se lahko življenje zaplete, ko pridejo v igro čustva, skrivnosti in mladostna zaljubljenost. Pa recimo, da tu še omenim Pod svobodnim soncem, ne? Čeprav gre za zgodovinski roman, v njem bije tudi močna ljubezenska zgodba. Ljubezen je namreč vedno del velikih zgodb, tudi takrat, ko se okoli junakov dogajajo vojne in veliki zgodovinski dogodki. No, zdaj so časi drugačni. Telefoni so pametnejši, ampak srce se pa enako prijetno vznemiri, ko pokliče nam draga oseba ali pa nam pošlje ljubeče sporočilo, ne? Ker še vedno človek išče bližino, razumevanje oziroma nekoga, zaradi katerega je življenje lepše. Kot vi sedaj, recimo, pokličite nas na 04-595-595 ali nam pišite na 031-3322-111.

Poslušate tudi vaše glasbene želje in ko govorimo o ljubezni v slovenski umetnosti, ne moremo mimo poezije. Slovenski pesniki so znali o ljubezni pisati nežno, iskreno in včasih tudi precej boleče. Pravzaprav so največji verzi pogosto nastali takrat, ko ljubezen ni bila uslišana. Največji slovenski pesnik ljubezni je gotovo France Prešeren. Njegova Julija Primic je postala skoraj legendarna muza slovenske poezije. Zaradi nje so nastali verzi, ki jih poznamo še danes. Sonetni venec ni samo zbirka pesmi, ampak zgodba o občudovanju, hrepenenju in neuresničeni ljubezni. Tudi Povodni mož govori o prevzetnosti, čustvih in usodi, samo da nekoliko bolj dramatično. Simon Gregorčič je ljubezen pogosto prepletal z nežnostjo do doma in narave. Srečko Kosovelj je v svojih verzih čutil minljivost časa, zato njegove ljubezenske pesmi delujejo nekoliko bolj zamišljeno in občutljivo. Tone Pavček pa je znal ljubezen približati čisto vsakemu človeku. Njegovi verzi so topli, življenjski in takšni, da jih ljudje radi citirajo ob marsikateri priložnosti. Če gremo še na filmsko platno, slovenski filmarji so ustvarili nekaj ljubezenskih prizorov, ki jih občinstvo nikoli ne bo pozabilo. Že sem danes omenila Cvetje v jeseni, torej film z Mileno Zupančič in Poldetom Bibičem ostaja ena najlepših filmskih ljubezenskih zgodb pri nas. In film nosi v sebi strašno močno sporočilo.

Luka Sešek za nami, ko je bil še član ansambla Avsenik. In Slepa ljubezen o tej temi je pravzaprav pel. Ja, pravijo, da je ljubezen slepa. Pa če malce pomislimo, je v tem kar nekaj resnice. Ker zaljubljen človek pogosto ne vidi napak. Ali pa jih vidi, pa si reče, no ja, sej ni tako hudo, a ne? In potem čez čas, ta isti, 3 ure zamuja, pozabi rojstni dan, ali pa doma že 5 let obljublja, da bo naslednji vikend pa res popravil tista vrata. No, to pa nam že gre na živce, kaj ne da? Ja. Ker ko smo zaljubljeni, človeka ob sebi pogosto idealiziramo. Takrat se nam zdijo prikupne tudi stvari, ki bi nas sicer spravile ob živce. Če nekdo poje brez posluha, ko smo zaljubljeni, nam je to simpatično. No, če pa pusti nogavice sredi sobe, takrat se pa prava ljubezen šele začne preverjati. Ampak ljubezen ni slepa zato, ker ne bi videla napak. Slepa je zato, ker človeka sprejme, takšnega kot je. Brez popolnosti, brez olepševanja. In ko mine tista prva zaljubljenost, metuljčki in tako naprej, skratka, ko se tempo umiri, potem pa ostane nekaj pomembnejšega. Bližina. In zanimivo, največkrat ljudje šele po letih ugotovijo, da prava ljubezen ni tista, zaradi katere izgubiš glavo, ampak tista, ob kateri najdeš mir.

Ljubezen je stara toliko kot človeštvo, zato ni čudno, da so v njej nastali številni pregovori. In ljudska modrost zna biti pri ljubezni zelo natančna. Včasih nežna, včasih hudomušna, skoraj vedno pa zadane bistvo. Recimo, se poznate tisto, da gre ljubezen skozi želodec. To je verjetno eden najbolj praktičnih nasvetov vseh časov. Marsikatera velika ljubezen se je začela pri dobri domači kuhi. Lakota in romantika pač ne hodita najbolje skupaj. Zelo lep je tudi pregovor, kjer je ljubezen, tam je življenje. In res, brez topline, bližine in občutka, da nekomu pripadamo, bi bilo življenje precej prazno. Stara ljubezen ne zarjavi, pa dobro poznajo predvsem tisti, ki ob kakšni pesmi še danes pomislijo na simpatijo iz mladosti. Človek lahko zamenja naslov, službo, tudi frizuro, ampak spomeni pa kar ustrajajo. In eden najbolj resničnih pregovorov, ljubezen in kašelj se ne da skriti. Zaljubljenega človeka hitro prepoznaš, se kar izda, ne? Malce čudno se smeji, pa pogosto gleda v telefon in nenadoma postane strokovnjak za romantiko.

Ja, za neuslišano ljubezen je res potreben čas. Ljubezen je pravzaprav neka večna tema, ne? Ker je večna tudi človekova potreba po ljubezni. Zaradi nje nastajajo pesmi, knjige, romantični filmi, spomini. In čeprav se časi spreminjajo, ostaja ljubezen neka gonilna sila, ki povezuje ljudi že stoletja. Naj vas spremlja tudi v teh majskih dneh. Hvala, ker ste bili to nedeljo z nami. Hvala za vaše predloge, za glasbo in lep pozdrav v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros.

0: imenu življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Ciril Zlobec. Srečanje. Lepo je srečati dekle lebežno, ki je na cesti jo spoznati. Da poželiš si, a roke ne moreš ji v poznanstvo dati. Lepo je, če ni lažnega pogleda zaveš se, ko že mimo je odšla. Da neizgovorjena ti ostala je beseda in nič ne rani lepih sanj srca. Potem obraz, ki ni več njen obraz, z gloriolo ti ljubezen bo odela in srečen se spominjal boš na čas, ko nate se ozrla je in odhitela.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radio Gorenc, dve minutki stače šesto v vaši družbi, Gašper in pa najc na tale ponedeljek, 18. maj. Kakšen vikend je za nami, rokometaši v svetovnem, na svetovnem prvenstvu, pa slovenski risi, ki so premagali Čehe, tudi harmonike so bile rekordne, ampak en rekord vendarle ni padel, tudi o tem bomo danes govorili, pa še marsikaj vmes. Samo odlična glasba in upam, da tudi dobra družba. Za novice težko garantirava z Gašperjem, ampak se potrudva najdeti kakšne dobre. No, tole pa so že Fehtarji, njihova gorenjska ljubljena. Za dobro jutro.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Pa tudi Gašper Celja. Gašper, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Daj povej, včeraj si bil na velenjski visti na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju. Zbralo se je 4066 vas harmonikarjev. Skupaj ste pa igrali skladbo Na Golici. Zdaj, svetovnega rekorda žal niste podarali, še vedno ga drži Kitajska s 5282 harmonikarji. Zdaj, vemo, da je Kitajcev za kakšen odtenk več kot je nas. Tudi manjša mesta na Kitajskem imajo več prebivalcev, kot jih ima Slovenija. Ampak meni se zdi, da ste rekorderi. Glih za to.
2: Smo pa podarili slovenski in evropski rekord.
1: Ja.
2: To pa smo.
1: To pa ste. Aha, ja. Se pravi, evropski rekord je pa podrt.
2: Ja.
1: Mogoče veš v Evropi, koliko je bilo...
2: Ne, ne vem.
1: Koliko je bil prejšnji rekord?
2: Aha. Ne vem točno.
1: Bomo tudi to zvedali.
2: Okej.
1: Okay, ampak ni še konc.
2: Ni še konc. Drug let je spet napojden. Mislim, da je tako, 12. juni.
1: Tako, drži, 12. juni. Zdaj, mi smo poslali v boj dva borca, Gašperja, pa tudi našega Janija. Zdaj, Gašper je šel. Naš Jani ni šel.
2: Ni, nekaj ga je prebaval, pa je rekel, ne vem točen.
1: Aha, prebavam. Okay.
2: Ja, mislim, da ja.
1: Pa naročuje veganski sendvič. Lepo prosim, tako željo je naš Jani mu, da igra na Golici.
2: Ja, ker je vegan.
1: Sej to pa.
2: Ja,
1: to pa je, to pa je. To tudi večkrat pove, zelo na glas.
2: Tako. Ja.
1: Okay. Povej mi, kakšno je bilo vzdušje?
2: Vzdušje je bilo vrhunsko. Mislim, da je bilo vse skup, so rekli 12 tisoč obiskovalcev.
1: Nekaj čez 12 tisoč, tako, ja.
2: Drugače pa noro.
1: Okej.
2: Okay. Lepo je videti to, kar mon kre nakup. Čeprav sem mislil, da bomo podrli Guinnessov rekord. Ker mislim, da je v Sloveniji preko 100,000 harmonikarjev.
1: 100 tisoč ti rečeš?
2: Da, ja, jaz bi rekel, ja. Vse vsaki vas igra. Sosed igra.
1: Sosed igra.
2: Ja. Recimo, da dva igrata v vasi.
1: Ja, dober. Ja, no, lej, bomo videli, ne, drugo leto, kako bo vse skupaj tole potekalo. Zdaj, ko ne rečem, rukavica je bila vržena.
2: Ja, drug let bo brez prijavnine.
1: Aha,
2: mogoče je bilo to razlog.
1: Misliš?
2: Jaz mislim, da ja.
1: No, okej. Okay. Ampak rekord je pa Robert Gotar podaril, več o tem v nadaljevanju. Ja, zdaj pa jaz mislim, da slišim, mislim, da je prav, da slišimo.
2: Na Golici.
1: Ja, a se ne zdi?
2: Ja.
1: Kako pa je kaj z narcisom? To pa tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Takole, poglejmo še v nebo. Ponedeljek bo sončen, edino popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature vse tja do 22 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri zjutraj pa bo delno jasno, sredi dneva in popoldne se bo nekoliko pooblačilo, možne so posamezne krajevne plohe. Lahko tudi zagrmi. Zjutraj bomo namerili od 5 pa tja do 11 stopinj Celzija, čez dan pa še nekoliko topleje kot danes do 23, le na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, promet je, tako kot smo navajeni, zaradi jutranje prometne konice poveča na cestah, ki vodijo mestna središča, ter seveda pred delovnimi zaporami in na mestnih obvoznicah. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je kar 3 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem je zaradi prometne nesreče v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Srečno, previdno in seveda strpno na cestah.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: In pa primari dr. Seljak, ampak tudi dobra glasba, prihaja Tanja Žagar. Trio Surprise se sprašuje, kam je šla Marjana.

0: Anja Belini pa ima težave z grehi. Tere zanima, če bi z nama bi lahko še kaj bilo. Tere zanima, če morda ne... Gašpar, daj mi povej, imaš ti kakšen svet za Anjo pa za njene grehe?
1: Spoved bo treba.
0: Jaz mislim, da te je slišala.
1: Ja. Anja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pride lahko v spovednico našo.
1: Ja, ko bo.
0: Ona da, tamle, v snemalanco.
1: Bom jaz spovedval.
0: Prav, dogovorjeno.
1: Zmeneno.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. 3x2.grosel.si.
5: Popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: AK0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. AK0. Andraž Korošec Mengeš.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: posteri z njo.
1: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Ja, potem, ko so izbranci hokejskega selektorja Eda Terglava v soboto na prvi tekmi presenetili ne samo češko, ampak tudi svetovno javnost in s 3-2 zmagali po podaljšku, jih je sinoči čakala Norveška. No, naši so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubili proti Norvežanom z 0-4. Danes imajo naši risi na svetovnem prvenstvu prost dan, no jutri pa jih že čaka nova tekma, igrali bodo proti Slovakom in upam, da bodo besni kot ris in če so zmagali Čehe, je potem pa jaz mislim, da ne bi smel biti problem tudi proti Slovakom. Tole je že Magnifico in pa Destroy, besen kot ris.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Ta teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum. Iranske oblasti pred kakršnim koli širšim mirovnim sporazumom zahtevajo trajno prekinitev ognja tudi v Libanonu. Trump pa je razočaran nad tem, da Teheran zavrača dogovor pod njegovimi pogoji. Nazaj domov. Občina Tržič za vrtce v letošnjem letu namenja dobrih 3 milijone evrov, več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Pa denar, ki se namenja za predšolsko vzgojo, se vsako leto viša, pa ko omenjam te 3 milijone, tu notar sploh še ni ušteto investicije, recimo v Križah, kjer bomo letos odprli te 4 nove oddelke in hkrati zaprli tudi oddelka v pristavi, ki res delujeta v nemogočih razmerah. To je še dodatno in zato, ker poslušam neke debate, da občina Tržič pa mogoče ne namenja za dosti sredstev za predšolsko vzgojo, tega pač enostavno ne moremo sprejeti. Pa še nekaj osnovnih podatkov, trenutno število oddelkov v občini Tržič 33, od jeseni naprej bo verjetno še odprt še eden, tako da jih bo 34.
1: Predlog zvišanja cen pa bo predstavljen na naslednji seji občinskega sveta. Občina Komenda je objavila javno naročilo za sanacijo obstoječega pokopališča ter gradnjo novega. Več pa komendski župan Juri Keren.
3: Občina je prejela gradbeno dovoljenje v mesecu aprilu in tudi celotno dokumentacijo za celotno izvedbo tega projekta. In na osnovi te dokumentacije smo tudi že objavili javno naročilo za sanacijo in gradnjo novega pokopališča. Seveda pričakujemo, da bomo na podlagi prejetih ponudb in kasneje, če ne bo zapletov, tudi podpisane pogodbe že v mesecu juliju začeli s prvimi deli na tem novem pokopališču. Seveda bomo najprej začeli tudi na sanaciji obstoječega, torej sanacija brežine in pa podpornega zidu, potem pa bomo začeli tudi z gradbenimi deli na novem delu pokopališča.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami lahko tudi zagrmi. Zjutraj bomo namerili od 5 pa do 11 najvišje dnevne, od 19 pa do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet že povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, pred delovnimi zaporami ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, je pa zastoj tudi na gorenjski avtocesti in sicer pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zastoj tovornih vozil je dolg kar 3 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da pazljivo, da ne pride do naleta. Drugače pa je zamuda na gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani, torej zastoj je dolg dobra 2 km, pot pa se podaljša za dobri 2 minuti. 7 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je slovenski harmonikar Robert Gotar, ki je na velenjski Visti neprekinjeno igral harmoniko več kot 83 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati je začel v sredo ob 9. uri, za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov pa je moral preseči dosedanjo mejo 80 ur. 53 minut in 28 sekund. Gotar se je v boj za svetovni rekord podal drugič aprila lani, neprekinjeno igral dobrih 58 ur, kar je pomenilo sicer nov slovenski rekord, svetovnega dosežka pa lani ni presegal. Tokrat se je na podvig pripravljal kar pol leta, pri čemer je upošteval vse izkušnje iz prejšnjega poskusa. No, se je pa na velenjski Visti včeraj na množičnem poskusu še enega podiranja Guinnessovega rekorda zbralo kar 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo na golici ansambla bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga z nekaj več kot 5000 harmonikarji drži Kitajska, včeraj sicer niso podrli. Predsednica republike, sicer častna pokroviteljica dogodka Nataša Pirc-Musar, pa je poudarila, da ni šlo le za lov na številke.
3: Pred nami je bil izjemen izziv, poskus podiranja Guinnessovega rekorda v številu harmonikarjev, ki istočasno zaigrajo skupaj. Res je, uradni svetovni rekord s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Ampak koliko je Kitajcev? 1 300 000 000. Koliko je Slovencev? 2 130 000. In samo 1000 nam je zmanjkalo, nekaj več kot 1000 do tega rekorda. No, danes ga nismo presegli, ampak prepričana sem, da ga bomo prihodnje leto. A to, spoštovane in spoštovani, nikakor ne zmanjšuje vrednosti in veličine tega dogodka. Dokazali smo nekaj drugega, da je Slovenija dežela harmonike.
2: No in ponovni poskus prihodnje leto, 12. junija, ko bodo skupaj zaigrali v Dolini Tihi. Sedaj lepa Robert Gotar in njegova Čreda v galopu. Dobro jutro!

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Oglasi Bobby Bar Komenda, kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564 Bobby Bar Komenda.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
5: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
6: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
7: To mi deli.
6: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
7: Več informacij www.kazurplanet.com.
8: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Se vam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
12: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Prinskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Prinskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
13: Kokoši heroj.
14: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije, naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
15: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
16: Panasonic.
17: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
16: Panasonic.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, vikend je za nami, ponedeljek je kle, Zofa se je poscava.
3: Čarilo mraz, Marjaj.
2: Ja,
3: uni
2: ja,
3: ledeni ja. Muži, bunde van je bo treba.
2: To veste, da je šel Holobček pred prejšnjim volitvam, pred štirim letom v cerku pa prosil Boga na križe,
4: da
2: bo mu pomaga, da bo predsednik vlade. Ki je bil predsednik vlade, je šel zopet v cerku in rekel pred križem, ker sem pa pomagal, da sem postal predsednik vlade, seveda z Jankovičo in Kučanov pomočjo, bi pa je zdaj lahko nekaj storil za tebe. Pa se oglasi Bog, izpuli mi žebel, s katerim imam pribite noge, prav za koga. In ko da te mohka vred na basel.
4: Drugače pa, ti sem mu znal, tole mu zapravil vsega.
2: Vse, vse.
4: In narediva žurko za 12 jurjo.
2: Ja, ja, ja.
4: Je mogel, mislim...
2: Kredit vzi?
4: Ne, prosuje, če vhkap vače brez davka.
2: Brugaka, ja.
4: Brez računaj v atu.
2: Značiš pa urška, veš, s tem zborom.
3: S tem zborom. S tem zborom.
4: A tak je s tem ušmiroval v parlamentu?
2: Ja,
3: to
2: ja.
4: Ja, to je zdaj.
2: Ni več pršan kruka, no.
3: Ja,
2: zdaj
3: ja.
2: Še preč od čanko.
3: A on je bil pršan kruku?
2: Ja, to je kristo, glavo.
4: A si to grško staro pa znaveš to?
2: Znaš, no, no.

0: Ptuj, pa tako naprej. Zdaj pa v simfoničnem orkestru špilo kitaro.
1: Da je rekel, ja, to tudi imajo.
0: Ja, tudi, zato da bo Ana dirigiroval. Ja, in zanč mu je rekla, a veš, tako nežno je Bora, je rekla, dragi, pokri mi, pa ugasem televizijo, pa prav Bor, da ti bo v kinu smo.
2: Ega včer gre pa z našo Mercator, veš.
0: Ja.
2: Pa jaz se to ne uličam, veš. Pa prideva na kaso, na tem pip, pa veš,
1: ja.
2: Prodajalka, ne.
1: Ja.
2: Ti pa peš študiran, ko je bilo v špiču, sem pa vzel na škatrico kondomova, veš. Pa sveh pa žen pogazal, pa sem rekel, ej, povej možu, da už danes pri kolegic prespava. Zdaj pa ti pogledaj uno faco, ej, govne prodajalke.
0: Soseda, veste, kako imate vi krasnega sina. Včeraj mi je rekel, da sem zelo lepa. Je rekel, vem, zato ga bo dal s kukolista pil.
1: Ja, ja, jaz pa vem, da sem zate.
0: Ja.
1: Peška.
0: Rec.
1: Zdaj, le, kad je to hiksen šus, ali kva že vrat, ali hrbet pa to. Ja. Če ne moreš priti k sebi,
0: ja.
1: Priti k meni.
0: To pa je tu, pa tudi res. Daj povek, daj to, ga najdoma. En mujc, en smrkavc je pa in ga mimo je dočga prosil za pomoč. Lepo vas prosim, gospod, dajte pomagati mojemu oče, te enega hoče premlatati. Prav, kjer v tiste dneh pa je tvoj oči, prav ne vesta, zato se pa pritipati.
1: A ja, zato je bilo to, da.
2: A ga naša direktorca, ga. Se pa zanč pripelavati, le, s čist novom audio.
1: Boj.
2: Ti pa pravim, o, gospa direktorca, kako lepa avto pa to, ne? Ti pa pravim, ej, takole je, delaj pridno, ja. Veliko pošteno,
1: ja.
2: Da bojo rezultati odlični, pa se bom drug leto prepeljala še z boljšmo.
1: Ja, ja.
0: Kateri je pa, Jani, najnevarnejše živo bitje na svetu?
2: Na svetu?
0: Ja. Ženska na diet s PMS-om, ki je pred kratkem njihova kaditi.
1: Živčna.
0: Ej, včeraj se nam vse šipe pomil, danes je pa prav signal za mobilen telefon, že 2-3 te močnejši.
1: A bojiš?
0: Ja.
1: Vidoš, se pozna, ja. Dobro.
0: A to veš, da so župnika ukradla noga BMW-ja? Je rekel, Bog je dal, Boga je vzel.
1: Ja, ja. Kar pride, ja. Tudi gre.
0: Ja, da ni pa od župnika kupil BMW-ja, veš?
1: Tudi.
0: Pa se pa skozi vas spela.
1: Bojiš?
0: Ja. In? Dve sta mu joške kazali, ena rete, ena moj pa fakiča.
1: Ja.
2: Izjemna novica.

0: Tomaši
1: ne smeš jesti po 6 ur zvečer.
0: Ja.
1: Ja, zakaj pa pojek hladilnik mučko noc?
0: A naprimer, ja, ne? Ja. Zakaj ne? Ja.
1: Lahko jaz dam zaključno misel.
0: A už že zaključil?
1: Ampak bo kar vprašanje. Kaj je svetlobna hitrost?
0: Svetlobna hitrost, ne vem.
1: To je, da tako hitro pir sladilnika vrno vzameš, da se tudi vučka ne
0: potrebuje. Aha. A to ti že sprobal?
1: Že dvakrat.
2: Že dvakrat,
1: pa sem bil pa tepen.
0: Adio. Nimaš kaj, to je to. Lepo se imajte, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
3: Neka revija je objavila pred parimi leti športnike sveta. No, in sem bil na prvem mestu. Za mano pa Messi, pa Ronaldo, pa Tiger Woods, pa Michael Jordan, pa Schumacher, pa...
1: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.

0: Ja, z drugega sveta pa nazaj na ta svet, kjer bo danes sončno popoldne. Sicer v notranjosti lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature, tja do 22 stopinj bomo namerili, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, padla bo tudi kakšna kaplja dežja, lahko celo zagrmi. No, najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj Celzija, najvišje dnevne v naših krajih okoli 16, drugod od 19 pa tja do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, pa pred številnimi delovnimi zaporami in na mestnih obvoznicah. Zastoj nastaja predvsem v smeri proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Drugače pa je na priključku Vodice v smeri proti Ljubljani zastoj in sicer se pot podaljša za dobrih 7 minut, dolžina zastoja pa dobrih 7 km. Tako da počasi gre na tej relaciji proti Ljubljani, medno Ljubljana zastoj je dolg slabe 3 km. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
2: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
2: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. Nič 41-639-985. Osolnik Transport Komenda.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
7: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, naša moška rokometna reprezentanca pa je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, tudi v Kopru premagala Črnogoro z 31-29. Na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici so naši slavili z 29-28. In kapetan naše reprezentance Blaž Janc je po uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Nemčiji leta 2027 povedal tole.
2: Pa sigurno bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in danes spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljemo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
1: Ja, iskrene čestitke. V naši izbrani vrsti je bil najučinkovitejši Alex Vlah z 8 goli, Janc in Blaž Blagotinšek pa sta za zmago prispevala po 5 zadetkov. Tudi vratar Klemen Frelih je bil odličen, zbral je kar 19 obramb. Bravo, fantje!

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva ter trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo tudi v središču Ljubljane. Poglejmo na tuje. Po napadu brez pilotnika na jedrsko elektrarno v Abu Dhabiju je izbruhnil ogenj na zunanjem generatorju. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, elektrarna ni bila poškodovana, obenem ni nevarnosti uhajanja radioaktivnih snovi. Iran pa je že opozoril, da bi vsakršen nov vojaški napad Združenih držav Amerike sprožil močnejši in ostrejši odziv. Nazaj domov. Mestna občina Kranj načrtuje gradnjo nove šolske zobne ambulante ob osnovni šoli Predosle Kranj. Z novo investicijo želi zobozdravstveno dejavnost vrniti tja, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala, torej v neposredno bližino šole in otrok. V občinskem proračunu je za projekt zagotovljenih 390 tisoč evrov, občina pa je že objavila tudi javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. V občini Komenda pa so odprli nov most na cesti med Goro in Križem. Ob tem je komendski župan Juri Keren povedal.
2: Smo se ob gradnji tega mostu soočili s kar nekaj izzivi, ki so tako ali drugače vplivali na sam potek del. Moram reči, da so se dela izvajala pretežno v zimskem času, kar je delno tudi vplivalo na samo časovnico. Z samimi izvajalci smo bili nenehnem, neposrednem stiku, saj je bil ta most izjemnega pomena za zmanjševanje zastojev po naši občini, pa vendar je prišlo do nekih samih zamud. Seveda pa nam na roko niso šla niti dela na avtocesti, ki so se začela in so večino prometa še preusmili na naše ceste, zato so bile le te še toliko bolj obremenjene. Zdaj pa, ko smo uspešno naredili tudi ta most in ga dali v svoj namen, smo vsaj nekaterim občanom omogočili hitrejšo pot.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 22 stopinj Celzija, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 pa do 11, najvišje dnevne na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija, drugod od 19 pa do 23.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, pa pred delovnimi zaporami ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je trenutno zastoj dolg dobrih 6 km, pot pa se podaljša za približno 7 minut. Tudi na cesti Medno Ljubljana je zastoj dolg okrog 4 kilometre. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Aleš Paplar, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na Gorenjskem smo policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 7 prometnih nesreč. V Kranju sta trčila voznik osebnega avtomobila in kolesar. Kolesar se je huje poškodoval. Na avtocesti med Kranjem in Ljubljano je voznik osebnega avtomobila trčil v varovalno ograjo. Dve osebi sta bili lažje poškodovani. Ostale prometne nesreče so se končale le z materialno škodo. Zaradi kršitev javnega reda in miru na javnem kraju smo posredovali dvakrat, obakrat na območju Kranja. Obravnavali smo še en prekršek poškodovanja stvari manjše vrednosti. Uspešen začetek tedna vam želimo, pazite na se, srečno.
0: Ja, srečno in čim manj dela želimo tudi s frekvenc Radia Gorenc.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
3: Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije vabi v Žalec, srce slovenske hmeljarske dediščine. Odkrite zanimive zbirke v tradiciji hmeljarstva, doživite VR izkušnjo zeleno zlato in preizkusite novo interaktivno doživetje. Zvari svoje pivo. Postanite pivovar za en dan, ustvarite svojo personalizirano pivo in domov odnesite edinstven spominek. Eko muzej v Žalcu, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce. Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvek Entekta. Na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, tako le, sedaj pa gremo na Dunaj, kjer se je končalo 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. Zmagala pa je Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 35 držav, od tega 25 v finalu, kamer se jih je 5 uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. V jubilejni izvedbi je Evrovizijo po vzoru njenih začetkov odprl orkester, ki je nekoč spremljal nastopajoče. Tokrat pa so bili to Dunajski radijski simfonični orkester ORF. Sedaj pa premierno na frekvencah Radia Gorenc Dara in Bangaranga.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, kolumbijska pevka Shakira je v zadnjih 20 letih bila na nogometnem svetovnem prvenstvu 4-krat. Torej, kot pevka seveda, v tistem polčasu zapela je himno svetovnega prvenstva, kar pomeni, da se je vse skupaj enkrat več pojavila na svetovnih prvenstvih kot denimo italijanska reprezentanca, ki je bila v zadnjih 20 letih na nogometnem svetovnem prvenstvu 3-krat. In sedaj je Shakira združila moči z nigerijskim pevcem, tekstopiscem in tudi producentom Burna Boyem in skupaj sta izdala himno letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva z naslovom Daj, daj. Skladba je premiero doživela le malo potem, ko je Mednarodna nogometna zveza FIFA sporočila, da bodo finale letošnjega prvenstva med polčasoma popestrili z glasbo podobno, kot je to običaj v finalu Lige ameriškega nogometa NFL. Poleg Shakire in Burna Boya bodo nastopili še ameriška pop zvezdnica Madonna ter južnokorejska K-pop senzacija BTS. Prireditev med polčasoma pa bo podprl FIFIN sklad za izobraževanje svetovnih državljanov. Pobuda, katere cilj je med svetovnim prvenstvom zbrati 100 milijonov dolarjev za otroke po vsem svetu. In tukaj le je uradna himna nogometnega svetovnega prvenstva 2026 v Ameriki, Kanadi in Mehiki. Daj, daj, Shakira, Burna Boy.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9 in v naši družbi je sedaj le nasmejani Mirko Žaran. Mirko, živjo.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam. Ja, lahko rečemo, se jutranja konica počasi umirja, tako da nekaj zastoja še na cestah medno Ljubljana, kakor tudi na štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani, kakor tudi Trzin, Črnuče, Ljubljana. Ja, še vedno pa delovne zapore aktualne, in sicer z Bilje Vodice pri Zapogah, še vedno zaprta cesta predvidoma do 20. maja, kakor tudi na gorenjski avtocesti je zaprt priključek v obe smeri, Jesenice Zahod še vedno zaprt. Ja, toliko na kratko v teh trenutkih, voznikom pa želim srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, najlepša hvala. Čaka pa nas tudi sončen in precej topov ponedeljek. Lepo povdne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, temperatura vse tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj pa bo delno jasno, sredi dneva in popovdne pa bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 pa do 11, najvišje dnevne na severozahodu le okoli 16 stopinj Celzija, drugo to 19 pa do 23.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
5: Au, nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Naj se izjemna zgodba

0: takoj več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britof pri Kranju. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Takole pa smo začeli nov teden v naši družbi. Tudi danes, kaj je Zorko iz službe Turizem Tržič, kaj je Živjo?
3: Živjo Nejc.
2: Zanimiv teden nas čaka.
3: Tako je. Teden se bo začel z brezplačno izkustveno delavnico iz področja duševnega zdravja in ustvarjalnega izražanja v Domu krajevne skupnosti Ravne ob 17.30 uri. Delavnica bo že peta po vrsti v nizu, ki ga organizira Brst psihologija. Več informacij o delavnicah dobite na spletni strani www.brstpsihologija.si.
2: Bliže se mednarodni dan čebel in sedaj se seliva na dvorec Neuhaus.
3: Tako je. V sredo ob 18. uri v dvorcu Neuhaus čebelarsko društvo dr. Janeza Poklukarja ob preimenovanju organizira otvoritev panelne razstave dr. Janez Poklukar, življenje, delo in zapuščina. Posvečeno je cenjenemu dolgoletnemu članu društva. Prav tako ob 18. uri pa bo glasbeni šoli Tržič javni nastop glasbene šole brezplačen za vse obiskovalce. Četrtek prinaša zaključek ur pravljic s pravljico Dan za palačinke ob 17. uri v knjižnici. V petek pa se boste prav tako v knjižnici lahko udeležili individualnega izobraževanja za računalnike ob 11. uri.
2: Ampak brez keglanja pa v Tržiču ne gre.
3: Zgleda, da res ne. In za ljubitelje športa se bo že jutri in potem v četrtek in v petek ob 2. uri v kegljaškem klubu Ljubelj Tržič odvilo kegljaško tekmovanje 200 lučajev. V soboto v Društvo diabetikov Tržič vabi na meddruštveni pohod po Radovljici z začetkom ob 9. uri. V petek in soboto pa se nam obeta prava vzdržljivostna poslastica. V petek in soboto se bo namreč na Kriški gori odvil dogodek Kriška gora trail v organizaciji Planinskega društva Križe. Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani www.kriskagora-trail.si.
2: No, midva bova navijala, to sva se že dogovorila in pa kmalu zopet na svidenje.
3: Tako je, čau.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije se je pravkar v državnem zboru začelo že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta, obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale. Severnomorska nafta Brent je pristala na najvišjih ravneh v dveh tednih. Razlog za podražitev pa je vnovič zaostrena retorika med Iranom in Združenimi državami Amerike ob zastoju pogajanj v dolgoročnejši ureditvi odnosov med tema dvema državama v vojni. Občina Komenda svoje sredstva in napore vlaga v izboljšanje zdravstvene oskrbe občank in občanov. Komenski župan Juri Kern.
2: Govorimo o prenovljenih prostorih, sodobni opremi in pa izboljšani mobilnosti zdravstvene ekipe zdravstvenega doma Kamnik, ki predstavlja korak naprej za vse prebivalce občine Komenda in Kamnika. Ta projekt, vreden na skoraj 1,75 milijonov evrov, ni prinesel le številk in investicij, vendar lahko govorimo o otipljivih koristih za paciente in zaposlene, ter nam potrjuje, da skupaj tesno sodelovanje med lokalno skupnostjo in zdravstveno ustanovo prinaša zelo merljive koristi za vse, torej paciente, zaposlene, občanke in pa same občane. Poleg tega je občina Komenda se je pridružila tudi projektu Prvi posredovalci, ki ga izvaja zdravstveni dom Jurija Polca iz Kamnika.
1: Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico povratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Tržiški župan Peter Miklič pa je o sodelovanju povedal.
3: Naša zgodovina Saint-Marie-aux-Mines Tržiča je zelo podobna, tudi na osnovi te zgodovine se je začelo to prijateljstvo. Ena je od teh je pač koncentracijsko taborišče na Ljubelju in pa koncentracijsko taborišče blizu Saint-Marie-aux-Mines, tam je bilo zaprtih kar nekaj Slovencev in pa v Tržiču seveda veliko Francozov in na osnovi tega so se začeli pogovori o pobratenju, ki pa so se potem nadaljevali, razvijali.
1: Delegacija iz Saint-Marie-aux-Mines bo obisk vrnila na šuštarsko nedeljo.
0: Vreme.
1: Sončen ponedeljek nas čaka, popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zjutraj bomo namerili od 5 pa do 11, čez dan na severozahodu okoli 16, drugod do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Jutranje prometne konice je konec, do srede pa še vedno velja, da bo zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah zaradi rekonstrukcije. Obvozi so urejeni. Še vedno je nekaj zastojev na Štajerski avtocesti in sicer v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 11 minut. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Kolikrat ste bili že, recimo odkole, ne vem, na Triglavu, ali pa na kakšni drugi mal višji gori, ali pa v Spetini, se niti ni važno. No, zanimiva informacija namreč prihaja z vrha sveta. Nepalec Kamirita ter njegova rojakinja Lakpa sta zabeležila nova rekordna vzpona na vrh najvišje gore sveta, torej na vrh Everesta. Za Kamija je bil to že 32. vzpon na omenjeni vrh, Lakpa pa je tja odšla 11. Kamirita se je prvič prebil na 8848 metrov visoko leta 1994, ko je opravljal dela za komercialno odpravo. Od takrat je Kami na Everest plezal skoraj vsako leto. Lakpi pa je takšen podvig premierno uspel leta 2000, s čimer je tudi postala prva Nepalka, ki se je lahko pohvalila s takim dosežkom. Oba pripadata ljudstvu Šerp, ki je postalo znano predvsem po nosačih, ki so v preteklosti pomagali mnogim vrhunskim alpinistom. Njuni dosežki pa so zelo cenjeni ne samo v Nepalu, ampak po vsem svetu. Mi sedaj ne gremo na vrh Everesta, ampak kar na vrh Slovenije.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Gradite, razmišljate o lesu. Si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.

0: V ritmu srca gremo kar lepo naprej, sončen ponedeljek. Nas čaka popoldne kakšna ploha morda v notranjosti, najvišje dnevne temperature pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, nato pa se bo pooblačilo, možne so tako plohe kot tudi nevihte. Zjutraj bo še zelo sveže, od 5 pa tja do 11 stopinj Celzija, na severozahodu pa čez dan tja do 16, drugod pa vse do 23 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ni, na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Tomačevim proti Zadobrovi povožena žival ovira promet na prehitevalnem pasu, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: 18. maj je danes in leta 1920 se je v Vadovicah na Poljskem rodil Karl Wojtyla. Kasneje pa ga je svet spoznal kot papeža Janeza Pavla II. Kajti 16. oktobra 1978 je postal papež. In pred 30 leti nas je obiskal takrat v Sloveniji. Kako se tega obiska spominjajo na Brezjah, kako je potekala sama obletnica, pa nam sedaj le zaupa rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje, pater Robert Bahčič. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, želim.
2: Povejte mi, kakšen vikend je za vami, kako ste to obletnico obeležili na Brezjah?
3: Na Brezjah smo z velikim veseljem se spomnili 30. obletnice, ko je papež Janez Pavel II. Prvič prišel v Republiko Slovenijo in takoj, ko je priletel na Brnik, se je odpravil k Mariji Pomagaj, kjer ga je prijel takrat rektor pater Ciril Božič in zato smo ga tudi povabili, da je po tej slovesnosti vodil sveto mašo in je takrat veliko dela storil, da je papež res prišel k Mariji Pomagaj in mnogi so mu pri tem pomagali. In zato jih je tudi včeraj, ko smo obhajali to sveto mašo, povabil se tukaj na Brezje, tako policiste, varnostnike, tiste, ki so skrbeli, tako da smo ob tem naredili še prijetno druženje in marsikaj smo še izvedeli, kaj se je še dogajalo tisti, ki so bili v spremstvu s papežem, posebej na letalo, tako so ga spremljali enega prizorišča na drugo prizorišče. Podarjeno pa je bilo to, da te besede, ki nam jih je povedal, so

0: tako žive še danes in da je potrebno vedno znova prebirati in se tudi vprašati, kje smo danes po 30 letih. Veseli pa smo tudi, da smo za 20. obletnico papeževega obiska dobili tudi njegove relikvije. Te relikvije nam je posredoval njegov dolgoletni tajnik kardinal Đivić in tako jih imamo sedaj tudi v cerkvi, potem tudi lep spomenik zunaj pred baziliko, tako da je bilo včeraj res slovesno in hkrati tudi hvaležno za tiste milosti, ki smo jih prejeli pred 30 leti.
1: Povejte mi, pater Robert, kakšni so pa morda spomini na tisti dan pred 30 leti, morda kakšna zanimivost, kakšna anekdota?
0: Jaz sem bil pred 30 leti v Mariboru, kjer smo tudi pripravljali obisk papeža v Mariboru in skrbljeni smo bili na začetku, kjer je bilo tako malo prijavljenih ljudi, nekako 20.000 se jih je prijavilo, da pridejo sveti maši v nedeljo, ampak zgodil se potem čudež, takoj ko je papež pristal na Brniku, mislim, da ni bilo niti 3 minute, so začeli pozvoniti telefoni, vsi bi radi imeli karte, da bi prišli k sveti maši in tako smo jih tisti večer, mislim, da še čez 20.000 razdelili in potem seveda soboto, tako da se je v Mariboru tudi prizorišče napolnilo in zanimivo je bilo to, deževalo je skozi in tisti prostor je bil res moker. Mi smo takrat, ko smo prišli s Postojne, ležali tam na mokrem, ampak zjutraj se vse posušilo, da je bilo neverjeten čudež, tako da je prizorišče lahko sprejelo vso množico, ki je prišla k sveti maši našemu papežu in potem pa tisto, ko so papežu sporočili, da sveti maš pa je ob cesti do Maribora polno ljudi in kaj ne naredijo. In potem so rekli, ja, bomo šli s papom obilom, tako da je papež potem res ob cesti pozdravil vse ljudi, da so nepregledno množico in veselje je bilo res nepopisno, tako da še danes se tega spominjam, kako so mahali ljudem z robčki, z zastavami, tudi z banderami, kajti takrat je bilo tudi v nebohod v četrtek, tako kot te dni, tako da so ljudje vse to skupaj združili in da so pozdravili papeža.
1: Pater Robert, najlepša hvala za vaše spomine. Slovesno bo tudi prihodnji vikend na Brezjah v nedeljo. Upajmo, da bo lepo vreme, ko prihaja prireditev zopet na Brezje, torej Marija prečista vseh milosti vir. Kar nekaj smo o tem v našem programu že povedali, nekaj pa še bomo, tako da se vidimo, če ne prej, pa v nedeljo na Brezjah.
0: Dobrodošli, vse dobro želim.

0: Oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije pomagaj.
5: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije pomagaj po vasi.
4: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
5: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista, vseh milosti vir.
4: Vabljeni na Brezje.
6: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
7: Gremo letos na zmago.
8: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
7: Zmagajte z nami.
8: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

Nemir ima tri želje, ja, tri košarkari pa so se uvrstili v glasovanju MVP pred Luko Dončićem. Slovenski košarkarski as je v glasovanju za najkoristnejšega igralca oziroma MVP rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Alexander, ki je zbral 939 točk. Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončić, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice, ni mogel pomagati Los Angeles Lakersom v končnici, na koncu pa je zbral 250 točk. Slovenski as je bil najboljši strelec lige NBA, Jezernikom pa je v rednem delu pomagal do četrtega mesta v zahodni konferenci. Tukaj pa je že Rebeka Dremelj skupaj s Karnevalom.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima ves čas tudi trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Z visoko gostjo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Poglejmo na tuje. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom poroča o napredku v trgovinskih pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je že v soboto sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah ter kmetijskih vprašanjih, omenjali so tudi dogovor o nakupu letal. Nazaj domov, zaradi del na avtocestnem križu in velike prometne obremenjenosti se občina Komenda trudi umiliti težave občanov. Ukrepe povzema komendski župan Juri Kern.
2: Občina Komenda intenzivno dela na več delih, da bi lahko gnečo preusmerila na boljše, bolj pretočne ceste in seveda s tem občanom zagotovila kakovostnejše bivanje v naši skupnosti. Most na cesti Gora Križ je sedaj odprt, končno prevozen. Skoraj smo tudi končali cesto mimo gasilskega doma Moste, ki je nujno potrebna za nadaljno načrtovanje hitre ceste, ki je v eni od najboljših in pa pobožnih želja, če lahko to rečemo, za našo občino. Seveda, ta hitra cesta je tudi ena najbolj potrebnih investicij na našem področju, ki pa je v sami domeni države. In lahko rečem, da z zelo intenzivnim sodelovanjem se zadeve tudi premikajo.
1: Mestna občina Kranj pa je začela z obnovitvenimi deli na razgledni ploščadi Pungrt. Vrednost sanacije znaša dobrih 139 tisoč evrov. Ploščad bo ponovno odprta predvidoma septembra. Izvajalec bo najprej izvedel demontažo vseh delov ograje in pohodne površine, sanacijo jeklene konstrukcije, antikorozijsko zaščito, zamenjavo vseh vijakov, sanacijo sidranja jeklene konstrukcije ter zamenjavo poškodovanih stekel.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne v notranjosti pričakujemo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zjutraj bomo namerili od 5 pa do 11, čez dan na severozahodu okoli 16, drugod od 19 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti trenutno na gorenjskih cestah ni, naj tako tudi ostane, zastoj pa so še vedno na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 5 minut, zastoj pa je trenutno dolg dobre 5 km. 10:03 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.

0: Plačana objava.
1: Žalec ni znan le kot mesto zelenega zlata, ampak tudi kot dom ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja. Z nami je v tem trenutku gospa Urška Cigler iz ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Dobrodošli, hvala lepa.
1: Gospa Cigler, povejte nam, kaj vse lahko obiskovalci doživijo, torej v vašem muzeju, in zakaj obisk zanimiv tudi za tiste, ki morda niso poznavalci piva.
2: Tako, pri nas lahko v bistvu gostje doživijo celotno zgodbo od hmelja do piva. Sprehodijo se skozi naš 4-nadstropni muzej in spoznajo samo zgodovino hmeljarstva, tradicije hmeljarstva, kako je včasih vse potekalo, ko so bile to res krvave roke, 10.000 ljudi na hmeliščih, preden je stroj za vse, v bistvu vse prevzel.
1: Veliko pozornosti pritegne novo interaktivno doživetje, zvari svoje pivo. Kako poteka ta izkušnja?
2: Tako, v bistvu pri nas gost poleg tega, da se sprehodi skozi celoten muzej, doživi tudi to interaktivno digitalno doživetje. Mi temu po domače rečemo Baltazar, če se spomnete.
1: Ja.
2: No, in v bistvu se sprehodi skozi to doživetje sam, tako da ga sam doživlja, ne, da ni samo poslušanje informacij v samem muzeju in si izbira sestavine za pivo, kakšno pivo želi, potem si izbere svoje ime, ki ga da zraven na samo pivo in tudi dobi ven končen produkt, ki ga lahko odnese iz muzeja kot lep spomin.
1: Odlično. Povejte nam, po čem se ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu razlikuje od klasičnih muzejev in zakaj ga priporočate tako za družinski kot turistični obisk?
2: Tako, predvsem zato, ker je to edini muzej v Sloveniji, ki ima certifikat Slovenija Green. To se pravi, da je popolnoma ekološki, mi imamo to super licenco, bi tako temu rekla, in se tudi ponašamo s tem, da se v našem muzeju celoten ogled začenja od zgoraj navzdol.
1: Za konec izvolite povabite vse poslušalke in poslušalce Radia Gorenc, da vas obiščejo.
2: Tako, lepo vabim vse poslušalce Radia Gorenje, da obiščete ekomuzej v Žalcu, da kakor sem omenila, se sprehodite skozi muzej, doživite naše interaktivno digitalno doživetje in pa tudi virtualno doživetje, to je z našim filmom 360 stopinj okoli gledalca, ki je kar zanimiv in res zabaven.
1: Z veseljem se oglasimo. Hvala lepa za tale prijeten pogovor in lepo zdrav Žalec.
2: Hvala lepa.
1: Jaz bom zdaj samo rekla, tehnika ponavljava uvod. Tako, jaz bom rekla, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Zdaj pa vi, ja, vi boste pa rekla pač nazaj, ne vem, hvala za povabilo, dobar dan,
2: ja,
1: želim,
2: ja,
1: ali pa
2: ja.
1: Kakorkoli, prav? Dobro?
2: Ja, ja.
1: Ok, bom jaz zadnji stavk šla skos. Z nami je gospa Urška Cigler z ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Najlepša hvala in lepo zdrav tudi vam.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: culebra. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Nada pasó.
1: Oglasi.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
3: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo.
4: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice.
3: Bratje Kapucini.
4: Frančiškanski bogoslovci.
3: Moški pevski zbor Samorastnik.
4: Marko Vozel.
3: Nika Zorjan.
4: Modrijani.
3: Rebeka Dremelj.
4: Vedri muzikanti.
3: Pavle Ravnohrib.
4: In svetovni prvak v Riverdance-u.
3: John Cosgrove z Irske.
4: Vabljeni na Brezje.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika!
3: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo.
4: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice.
3: Bratje Kapucini.
4: Frančiškanski bogoslovci.
3: Moški pevski zbor Samorastnik.
4: Marko Vozel.
3: Nika Zorjan.
4: Modrijani.
3: Rebeka Dremelj.
4: Vedri muzikanti.
3: Pavle Ravnohrib.
4: In svetovni prvak v Riverdance-u.
3: John Cosgrove z Irske.
4: Vabljeni na Brezje.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko preko potrebnih 2500 podpisov. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Poglejmo na tuje. Tožilstvo v Parizu se je javilo 10 novih domnevnih žrtev ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Pariško tožilstvo je začelo obsežno preiskavo sumov trgovine z ljudmi, potem ko so v Združenih državah Amerike objavili več tisoč dokumentov, povezanih s pokojnim vplivnežem Epsteinom. Cilj je zlasti identificirati tiste, ki so mu morda pomagali pri storitvi kaznivih dejanj tudi v Franciji, naprimer tako, da so mu priskrbeli žrtve. Nazaj domov. V občini Komenda si želijo, da bi država čim prej začela z gradnjo hitre ceste, ki bi razbremenila promet na lokalnih cestah. O napredku na tem projektu pa komendski župan Juri Keren.
2: Država je že v mesecu marcu objavila razpis za izvedbo tretje etape od Vodic do Žej in če bo vse šlo po načrtih, lahko že v mesecu juliju pričakujemo začetek del. Seveda moramo pa povedati, da se pripravljajo tudi vse ostale faze tega projekta, da bo lahko potem celotna hitra cesta mimo naselja Moste čim prej, ko se bo končno nekaj premaknilo, tudi končala.
1: Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Mesti imata številne skupne točke, tudi Mimfos, tržiški župan Peter Miklič.
3: Mimfos je en tak otrok tega popratenja, kjer podobna oziroma večja razstava je tudi v Saint-Marie-aux-Mines in tudi je potekala že kar nekaj let, preden se je pri nas začel Mimfos. Ideja je prišla s francoske strani. Z lepo, odlično organizacijo Mimfosa smo počastili tudi to popratenje.
1: Vreme. Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa so od 17 pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj Celzija, najvišje dnevne na severozahodu okoli 16, drugod od 19 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kran vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod oziroma Kran vzhod, se morate držati desnega pasu. V nasprotnem primeru je naslednji izvoz šele na priključku Brnik. Do srede, do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila je na cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Medvode z Bilje Zapoge ter obratno. Za tovorna vozila nad 7 ton in pol pa po avtocesti med priključkoma Ljubljana, Šentvid in Vodice. Srečno, previdno in počasi.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: svet, na svet, na svet dneva. Tole so frekvence Radia Gorenc, dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, sicer se vročina še ni niti dobro začela, ampak pripraviti se na njo pa definitivno ni odveč. Brez klimatskih naprav bi bilo veliko bolj peklensko, je pa res, da lahko z njo prav hitro pretiravamo. V moji družbi v tem trenutku je Nace Vidmar, ki se s klimami ukvarja vsak dan najprej. En lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Klimatske naprave dan danes najdemo v veliko stanovanjih, hišah, apartmajih, tudi vikendi in tako dalje. Dobro pa je vedeti, kam točno in zakaj jo bomo namestili na določeno mesto. Kje je najboljše mesto za klimatsko napravo, po vašem mnenju?
1: Ja, klimatsko napravo je potrebno postaviti, če govorimo za stanovanja, v največji in najbolj vroč sončen prostor. To pa zato, ker ta prostor je običajno sicer dnevni prostor, ne? Postavimo jo na tako mesto, kjer se ne zadržujemo veliko, da nam ne piha direktno. Nekateri pa postavijo klima napravo v hodnik stanovanja z miselnostjo, da bodo tako lažje ohladili celo stanovanje, kar pa je po mojem mnenju napaka. Vdor toplote bi bilo potrebno oziroma je potrebno ohladiti na izvoru, tako tudi preostali del stanovanja ni pregret.
0: Katere vrste klimatskih naprav poznamo in kaj odloča na našo izbiro le-te?
1: Na hitro so vse klimatske naprave enake, z enako funkcijo, hladijo, grejejo. To se pravi, seveda pa se ločijo še po kvaliteti glasnosti, pri novejših klimah pa je delovanje tišje, kot sem že omenil. Nekateri imajo ugrajene tudi senzorje gibanja, kar pomeni, da klimatska naprava prilagaja svoje delovanje, svoje pihanje, glede na gibanje ljudi po prostoru.
0: Zdaj, glede na zunanjo temperaturo, kakšna temperaturna razlika je priporočljiva, ko se hladimo s klimo?
1: Temperaturna razlika, to se pravi, je zelo odvisna od tega, ali smo stalno v prostoru ali prostor zapuščamo in se van vračamo. A ne? Imamo pa klime, ki delujejo do različne temperature, zunanje temperature. Najosnovnejši modeli klime delajo do minus 3 stopinje zunanje temperature, najzahtevnejši pa do minus 25. Klimo je potrebno izbrati glede na naše zahteve. Recimo, če potrebujemo se s klimo ogrevati tudi preko zime, se priporoča klimo z delovanjem do minus 25 stopinj zunanje temperature. Pri tem pa moramo biti seveda pozorni tudi na odtok kondenza, ki teče iz zunanje enote klime. Te klime imajo običajno vgrajene tudi grelce za lažji odtok kondenza pri temperaturah pod lediščem.
0: Kako pa velikost prostora, kvadratura in tudi višina stropa vpliva na izbiro klimatske naprave in kakšna moč klime, oziroma kakšno moč priporočate za prostor glede na izolacijo, sončno lego in pa tudi namen uporabe?
1: Ja, izbira klime za prostor je odvisna od lege prostora in velikosti, kot že omenjeno. Običajno se za stanovanja priporoči klime z močjo 2,5 kW hladilne moči do nekje 40 kvadratnih metrov in 3,5 do nekje 65-70 kvadratnih metrov stanovanja. Če pa je potreba in prostor večji, se montira večja, močnejša klima, 4 kW, 5 kW, 7 kW ali pa se v prostor montira večje število klim.
0: Še mogoče zanimivo vprašanje, a je bolje imeti klimo prižgano ves dan na temperaturo, kot si jo želimo, ali 2-3 ure na polno, da dosežemo potem tisto želeno temperaturo prostora?
1: To je pa večno vprašanje strank ali pa ljudi, ki hočejo imeti klime. Je pa tako, z ohlajanjem prostora je podobno kot z ogrevanjem. Za ogrevanje vemo, da se nam najbolj splača stalno gretje. Tudi zaradi drugih dejavnikov, kot so naprimer kondenzacija v prostoru, mrzle stene, mrzlo pohištvo in tako naprej. Ravno tako pa je pri ohlajanju, če hladimo na kratko, se pravi uro pred prihodom, imamo ohlajeno le ozračje prostora, vse ostalo pa je segreto, stene, pohištvo. V tem primeru klima deluje s polno močjo, to se pravi, če mi klimo prižgemo eno uro pred prihodom, klima vedno začne s polno močjo, kar pomeni, da klima z močjo 3 kW pa pol hladilne moči potrebuje za delovanje 1200 W, kar je primerljivo z likalnikom, fenom ali bojlerjem, recimo na hitro rečeno. Ker pa so klime v današnjem času sistema inverter, pa se njihovo delovanje prilagaja temperaturi. To pomeni, da se moč porabe zmanjšuje, ko se temperatura v prostoru približuje nastavljeni temperaturi klime. Se pravi, če imamo v prostoru recimo 35 stopinj Celzija in nastavimo temperaturo ohlajanja na 25 stopinj, bo klima ob začetku delovanja porabila 1200 vatov. Ko pa se bo temperatura približevala nastavljeni temperaturi 25 stopinj, pa le še okoli 400 vatov, kar pomeni eno tretjino porabe polnega delovanja klime. Iz tega razloga je bolje, da klima deluje neprestano in zdržuje stalno temperaturo. Seveda, ko klima doseže nastavljeno temperaturo, se samodejno ugasne in njena poraba je skoraj da nič. Tako bo delovala večino časa z manjšo možno porabo, prostor in stvari v njem pa bodo ohlajene in v prostoru bo bivanje bistveno prijetnejše.
0: Poslušate Nasvet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Tole je Radio Gorenc, vi pa poslušate drugi del oddaje Na svet dneva. Danes govorimo o klimatskih napravah, z nami je še vedno Nace Vidmar. Zdaj, klime so namenjene predvsem temu, da prostor hladijo, ni pa nujno. Dosti uporabnikov z njimi tudi ogrevajo prostor, ampak je to možno z vsemi klimatskimi napravami?
1: Kot sem že povedala, so vse današnje klimatske naprave namenjene tudi ogrevanju. Na začetku lahko rečem, da so bile klime razdeljene, ali so samo hladile ali pa tudi ogrevale, ampak je med to razliko klime, to se pravi samo hlajenje ali tudi gretje, zelo majhna razlika in že dolgo vrsto let so klime namenjene in hlajenju in ogrevanju.
0: Kako pa klimatska naprava vpliva na kakovost zraka v našem prostoru?
1: Klimatska naprava prostora ne prezrači, ker ohlaja isti, se pravi zrak v prostoru, ga pa razvlaži. To se pravi, da iz prostora odvzame vlago, se pravi iz ozračja odvzame vlago. To razvlaževanje prija nam vsem, predvsem pa ljudem, ki imajo težave povezane z dihali.
0: Seveda, tako kot vsako napravo je tudi to treba servisirati, kako pogosto pa naj bi to počeli?
1: Ja, za vsako klimatsko napravo se priporoča, da se pred zimo, to se pravi preden jo nekamo uporabljati, očisti in dezinficira. Da se v njej preko zime ob neuporabljati

0: slabi ne razvijajo nezaželeni organizmi. Delno to lahko naredi stranka tudi sama. To se pravi, da ko neha uporabljati hlajenje, klimo zažene na gretje in s tem klimo posuši in, bi rekel, razkuži. No?
1: Se pravi, kaj so tiste pomembne stvari, ko se odločamo o nakupu klimatske naprave?
0: Ja, predvsem velikost prostora, pa ali se bomo z njo tudi ogrevali ali bomo gretje koristili le ob prehodnem obdobju. In seveda glasnost delovanja klime, če imamo klimo recimo v spalnici, je fino, če se izberemo tako klimo, ki ima silent, to se pravi tišje delovanje.
1: Ja, definitivno, po noči je to želja vseh. Nace Vidmar, najlepša hvala za odgovore. V poletnih mesecih bo morda marsikomu zdaj lažje pri izbiri klimatske naprave.
0: Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav poslušalcem in seveda vam na Radiu Gorenj.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višklicim te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Plačana objava. Povabili smo na kavo.
1: V teh dneh, ko nekoliko več govorimo o muzejih, pa je sedaj v naši družbi gospod Matjaž Podlipnik, vodja komunikacijske in tehnične službe Gornjesavskega muzeja Jesenice. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Zdaj, iz Tržiča na Jesenice, ampak zgodba je kar precej prepletena. Gre za skrivnosti Lamberta von Panca. Za kakšne skrivnosti gre, gospod Podlipnik?
2: Ja, res je zgodba prepletena. Uvodoma bi pozdravil vse poslušalke in poslušalce Radija Gorenc, posebej pa Tržičanke in Tržičane, ki so imeli nekoč v svoji sredini znamenitega tehničnega direktorja Kranjske industrijske družbe. Torej, Lambert von Panc je bil človek, ki je bil doma iz Tržiča. Šlo je pa za izrednega izumitelja in enega tistih, ki je svojo ekipo tudi pričel s predelavo feromangana, to je bila novost v svetovnem merilu. In tako so v letu 1873 Jeseničani s svojo novostjo tudi na svetovni razstavi na Dunaju pobrali nagrado in to je bilo res nekaj velikega za to malo mesto. Torej, Lambert von Panc je bil tisti, ki je nam povzročil velik napredek v železarstvu, ne samo pri nas, tudi drugod, in zato se ga radi spominjamo. Mar se kdo ga mogoče pozna, zato ker je bil tudi graditelj in inovator, graditelj velikih pomembnih žičnic, katerimi so prevažali tovor, predvsem plode, torej oziroma les, iz visokogorskih planot. Na takih žičnic je na voljo, če se peljete v Bohinj, v Soteski. No, pa da ne zaidemo v Bohinj, vrnimo se na Jesenice, torej pri nas na Stari Savi, kjer je slovenski železarski zdaj naredil en poseben produkt, torej skrivnosti Lamberta von Panca. Gre za en tak interaktiven ogled naših stvari. Obiskovalci, ki pridejo k nam v manjših skupinah, 2 do 5 oseb, se lahko napravijo prave železarje, dobijo čelado, dobijo potem tudi ogrinjalo in najprej morajo rešiti eno nalogo, ki je skrita v nekakšnem escape boxu, kot neka škatla, ki jo je treba odpreti, ne da bi jo poškodoval, in potem, ko rešite vse pomembne naloge, dobite ključ. Takrat naprej pa gre potem pot skozi predvar in pod zemljo in nazadnje moramo rešiti tisto glavno. Spet je treba zagnati plavž in Jesenicam povrniti staro slavo. To je nekaj zelo zanimivega, ena novost je na našem trgu. V zadnjem času se vsi muzeji trudimo biti čim bolj interaktivni, čim bolj zanimivi, čim bolj vključujoči, tudi na ta način, da vključimo naše obiskovalce, ne samo da poslušajo, ampak tudi da aktivno sodelujejo in na nek način razno razni prostori doživeti so ena od dobrih možnosti ali pa načinov. Tako da je to zdaj naš že tretji tovrsten produkt. V Gornjesavskem muzeju imamo že kar nekaj časa v moji strani in tak escape room oziroma prostor doživeti. Pred leti smo ga uredili skupaj s turizmom Kranjske Gore še v Kajžinkovi hiši v Ratečah, zdaj pa so na vrsti tudi Jesenice. In res zanimiv produkt, na katerega se lahko prijavite, če pokličete na našo splošno številko ali pa še raje pošljete svojo rezervacijo na info@gmj.si in 2 do 5 oseb bo krasno doživetje. Cene vas mogoče tudi zanimajo, torej odrasli bodo plačali 10 evrov na osebo, otroci pa 6 evrov na osebo. Predšolski otroci imajo pa seveda brezplačen vstop.
1: Povejte mi, za koliko stare pa je to primerno? Za najmlajše, kje je potem starostna nekako omejitev?
2: Omejitve sicer ni, načeloma vzamejo lahko seboj starši tudi svoje najmlajše, ampak zagotovo pa, da bi bila igra ali pa dogodek zanimiv za vse, pa jaz ocenjujem, da je fajn, če so vsaj višje stopnje osnovne šole, ker takrat tudi malo razumejo vse te stvari okrog železarstva.
1: Kako pa je celotna igra odprta? Kdaj je mogoče obiskati?
2: Torej, trenutno delujemo tako, da pač vzamemo vse najavljene obiskovalce, kar pomeni najlažje od ponedeljka do petka v dopoldanskih urah, ampak tudi sobote in nedelje niso izjema, kar pomeni, če bi se želeli prijaviti, rezervirati in če boste 3 dni prej naredili rezervacijo, zagotovo dobite svoj termin.
1: Vse skupaj pa se dogaja v Slovenskem železarskem muzeju na Stari Savi. Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa spregovoriva še nekaj več, kaj si je na Jesenicah še mogoče ogledati, tako da ostanite v naši družbi.
0: Na obisku ob kavi.

0: Plačana objava. Povabili smo na kavo.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega povabila na kavo. Smo v Gornjesavskem muzeju na Jesenicah, v naši družbi pa je vodja komunikacijske in tehnične službe Gornjesavskega muzeja Jesenice, gospod Matjaž Podlipnik. Nekaj sva že povedala o novem igrificiranem doživetju, ki ga imate na Stari Savi v Železarskem muzeju. Gre seveda za skrivnosti Lamberta von Panca. Kaj si je na Jesenicah še mogoče ogledati?
2: Jesenice so čudovito mesto, ki ponuja ogromno lepih stvari. Zagotovo bi se zdaj fokusirali najprej na naše muzejske predmete oziroma na naše razstave. Če se boste odpravili na Staro Savo, boste lahko pogledali kar nekaj primerkov tehniške dediščine, tanke pudlovke, pa kolprna, pa kasarne, ki je bila nekdaj tudi bivališče železarskih družin. Tudi nekaj naprav oziroma motivi imamo v okviru muzeja na prostem, v sami kasarni pa delovsko stanovanje je zelo lepo opremljeno in če se naročite naprej, lahko poskusite tudi čisto pravo delovsko kavo, torej projo, ki vam jo bo ponudila žena enega od železarjev, tako da bo dogodivščina zagotovo še bolj intenzivna. Če pa greste v Kosovo graščino, v naš mestni muzej, pa ste seveda še vedno povabljeni na fenomenalno razstavo Mladost mesta rdečega prahu. Gre namreč za razstavo, ki govori o Jesenicah po letu 1929, ko je jugoslovanski kralj Aleksander Karadžordžević I Jesenicam tudi podelil mestne pravice. Od takrat pa do danes so se Jesenice zelo spremenile. Seveda ne moremo izpustiti niti med vojnih časov, ko so bile bombardirane in ko je bila žal Gosposvetska ulica precej uničena. Pa vendar le stari Jesenicani o tem še veliko vedo, tisti, ki pa bi radi izvedeli, pa naj se le podajo naš muzej. Tam bodo izvedeli vse od življenja do gospodarstva na naših prelepih Jesenicah. Če ste pa že rekli, kaj lahko na Jesenicah še počnemo, pa seveda tudi lahko odidete ven iz muzeja, se sprohodite po okolici, odidete v planino pod Golico, si lahko pogledate tudi čudovito naravo, ki je v teh dneh še posebej zanimiva.
1: Morda samo še enkrat ponoviva, kar se tiče samih skrivnosti Lamberta von Panca, torej tega igrificiranega doživetja, ki ga na novo ponujate na Jesenicah. Torej, igra je primerna za skupine do 5 oseb, katere informacije morda na kratko lahko še ponoviva?
2: Ja, predvsem je pomembno to, da pridete vedoželjni, da se radi igrate, da vas zanimajo nove stvari in da vam escape roomi niso tuji, da vas ne moti kakšen strah pred zaprtimi ozkimi prostori, kajti potrebno se je spustiti tudi skozi zelo ozak krov. Na splošno pa igra ni pretežka za vsakega, ki ima nekaj splošnega znanja, zagotovo zelo zanimiva. Cena torej 10 evrov po osebi za odrasle, 6 evrov po osebi za otroke in primerna za skupine 2 do 5 oseb. Rezervacije pa na info@gmj.si.
1: Drugače pa igra poteka tako znotraj kot zunaj muzeja, drži?
2: Drži, torej igra se prične v kasarni, tam se obiskovalci najprej pravilno oblečejo, pričnejo s prvim delom, ki je kot rečeno nekakšen escape box, treba je najti rešitev iz neke škatle, potem se odpravijo po Stari Savi, se razgledajo nad tehniško in kulturno dediščino tega območja in potem gredo seveda tudi malce pod zemljo.
1: Gospod Podlipnik, najlepša hvala za vse informacije in se vidimo na Stari Savi.
2: Hvala in dobrodošli.
0: Povabili smo na kavo.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
3: Več informacij www.kazurplanet.com.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
3: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
5: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koparski škof monsignor Juri Bizjak.
3: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
5: Vabljeni na Brezje,

0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke. Dober dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dober dan želim.
1: Dober dan.
0: Tokratna 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti je bila seja tudi zaključena. Nam lahko poveste kaj več?
1: Ja, res lahko povem, no, da je skupina svetnikov predlagala razširitev dnevnega reda, s katerim bi se zemljišče ob upravni enoti, ki v naravi predstavlja parkirišče, razglasilo za javno dobro. Jaz sem v bistvu temu predlogu ugodil. Seveda pa do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov se je zapustilo. Ne razumem tega, najprej so predlagali razširitev, potem pa zapustili sejo, kar se mi zdi neprimerno iz strani teh 12 svetnikov. S tem lahko rečem, da so predvsem z nesprejetjem rebalansa povzročili veliko škodo vsem inštitucijam, ki jih mi financiramo, tako da sem pa prepričan, da bomo to 17. junija popravili na naslednji občinski seji. Zdaj, razlog je bilo njihovo nestrinjanje s sklenitvijo služnostne pogodbe na navedenem zemljišču, kot sem ga omenil, s katero se pa investitorjev omogoča realizacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto RA02B, ki ga imenujemo tukaj za upravno enoto, ki ga je pa ta občinski svet v tem mandatu sprejel na seji 22.10.25 in je jasno, da mi potem izvajamo sklepe občinskega sveta in investitorjem omogočamo nadaljevanje izvajanja. V tem primeru gre za gradnjo stanovanj, zato sem moral sejo, ker ni bila sklepčna, zaključiti.
0: Greva na dogajanje. V četrtek 7. maja je pred podružnično osnovno šolo v Begunjah potekala slovesnost ob 50-letnici šole in krajevne skupnosti Begunje. Slovesnosti ste se udeležili tudi vi, kako je bilo?
1: Ja, jaz sem se z veseljem te slovesnosti udeležil.

0: predvsem sem navdušen, da imamo tako lepo, prečudovito podružnično šolo z spremljajočimi objekti, kot so zunanje igrišče, kot je telovadnica. To smo vse v zadnjih dveh letih obnovili ali rekonstruirali. Seveda je pa tudi zelo pomembno, da vse to dobro funkcionira. Torej, izredno dobro sodelovanje šole, tako podružnične kot matične v LSH in pa krajevne skupnosti Begunje. Jaz sem poudaril, da je zelo pomembno, da smo te projekte realizirali, predvsem soglasje vseh treh, in to nam je uspelo in sem ponosen in lahko rečem, da je to najlepša podružnična šola v Sloveniji.
1: Ob tej priložnosti iskrene čestitke ob obletnici tudi v našem imenu. Na občini pa pripravljate tudi sprejem novorojenčkov.
0: Ja, res je. Zdaj, to je tradicionalno. Bom gostil štiri skupine staršev z novorojenčki. Na sprejem je povabljenih 65 otrok. Vsako leto sta organizirana dva sprejema, tako v mesecu maju in pa novembru. Lahko pa povem še za informacijo, v letu 25 je bilo podeljenih 123 denarnih pomoči. To pomeni, da smo imeli 123 novorojenčkov. Za te lahko povem, da dobijo starši za prvega otroka 200 evrov, drugega 250 in za tretjega 300 evrov.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Gospod župan, nadaljujva z deli. V dolini Draga se je začela sanacija mostu Črni potok, ki je bil močno poškodovan v času vodne ujme avgusta leta 2023. Kako potekajo dela in do kdaj predvidevate, da bo dokončana?
1: Ja, tukaj pa lahko povem, da z javnim naročilom je občina pridobila izvajalca sanacije, to je vodno-gospodarsko podjetje DD. Izvajalec bo dela končal najkasneje do 30.9.26. Pogodbena vrednost sanacije mostu Črni potok znaša 161.000 evrov in pa sredstva za sanacijski ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče v avgustu 23 zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor in deloma tudi občina Radovljica. Jaz sem bil v bistvu na ogledu gradbišča, ki je v polnem teku, tako da vozilom je omogočen prehod do doline Draga oziroma do gostišča Draga, tako da se veselim. Ob tej priložnosti pa tudi povem, da smo dobili sporočilo iz državne tehnične pisarne o recenziji še tega oddela cestišča od gradu Kamen pa do gostišča Draga, da bomo v roku 14 dni prejeli tudi to, bom rekel, iz strani državne tehnične pisarne, da bomo šli lahko v razpis za sanacijo tega omenjenega dela, ki je pa v vrednosti okrog 3 milijone evrov.
0: Kaj pa ostali večji projekti, ki so trenutno v teku?
1: To pa lahko omenim, trenutno poleg tega, kot sva omenila, sanacije Črni potok, da je v bistvu tudi en del ceste, sanacija porušene ceste v Dragi, to je makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Polški planini, torej in pa obnova vodovoda in pločnika ter ceste z odvodnjavanjem v naselju Dolina v Leseh je tudi v polnem teku. Seveda bojo pa zdaj z razpisi prišli tudi drugi projekti, ki jih bom pa omenil v nadaljevanju.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor in lep dan želim še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.

0: oglasi. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
2: Vabljeni v Geely Salon. Avtomočnik Britov pri Kranju.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, to kaj enih sadik imajo vrtnar. So gomzil pod Brezjah, da morate iti pogledat.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev in harmonikaric iz vse Slovenije, pa tudi tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici ansambla bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, pa je v nagovoru poudarila.
2: Res je uradni svetovni rekord s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Ampak koliko je Kitajcev? 1 300 000 000. Koliko je Slovencev? 2 130 000. In samo 1000 nam je zmanjkalo, nekaj več kot 1000 do tega rekorda. No, danes ga nismo presegli, ampak prepričana sem, da ga bomo prihodnje leto. A to, spoštovane in spoštovani, nikakor ne zmanjšuje vrednosti in veličine tega dogodka. Dokazali smo nekaj drugega, da je Slovenija dežela harmonike.
1: Poglejmo na tuje. Venezuela je nekdanjega ministra za industrijo Alexa Saba, ki je bil tesen zaveznik odstavljenega predsednika Nicolasa Madura, v soboto že drugič izročila Združenim državam Amerike. Venezuelske oblasti so sporočile, da je izgon posledica dejstva, da je omenjeni kolumbijski državljan upleten v izvrševanje različnih kaznivih dejanj v Združenih državah Amerike, kar je javno dobro znano. Nazaj domov, v občini Komenda so v teku oziroma zaključni fazi številni projekti. Le te povzema župan Juri Kern.
3: Trenutno smo v zaključni fazi izgradnje infrastrukture za športni park. Urejamo še okolico okoli igrišča na prostem. Izvajajo se dela na tako imenovani Juhantovi poti. Skrbimo in delamo na izboljšanju zelene infrastrukture, ter še bi lahko našteval. Seveda pa so pripravi tudi razpisi za nov most v Mostah. Čakamo še odgovor recenzije za krožišče pred Mostami. Pripravljamo idejno zasnovo ureditve centra vasi Suhadole in še bi lahko našteval. Zavedamo pa se, da vse te investicije na začetku prinesejo nekaj slabe volje, vendar na koncu ti končni rezultati potem, lahko rečem, pretehtajo vse in so občani z pridobitvami tudi zelo zadovoljni.
1: Gorenjski policisti so v času od 12. pa do 14. maja med 11. uro in 30 minut in 18. uro na območju policijske postaje Kranj in policijske postaje Radovljica izvedli poostren nadzor nad vozniki enoslednih vozil s poudarkom na kršitvah voznikov e-skirojev, mopedov, kolesarjev ter voznikov osebnih vozil do najranljivejših udeležencev v prometu. Kljub slabemu vremenu je bilo ugotovljenih 35 kršitev prometnih predpisov, policisti so izdali 20 plačilnih nalogov, 8 obdolžilnih predlogov, izrekli 7 opozoril ter voznikom odredili 23 preizkusov alkoholiziranosti. Policisti so zasegli tudi en moped do 25 km na uro zaradi presežene konstrukcijske hitrosti.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa so od 17 pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj Celzija, najvišje dnevne na severozahodu okoli 16, drugod od 19 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. V nasprotnem primeru je naslednji izvoz šele na priključku Brnik. Do srede, do 19. ure pa bo zaprta cesta z Biljevodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila je na cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Medvode z Bilje Zapoge ter obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 ton pa po avtocesti med priključkoma Ljubljana, Šentvid in Vodice. Srečno, previdno in počasi.

0: Skupščina sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je izvolila novo vodstvo za mandatno obdobje 2026 do 2030. Predsednik sekcije je postal gospod Franc Sršen, ki ga lepo pozdravljam na frekvencah Radia Gorenc. Gospod Sršen, najprej iskrene čestitke. Dolga leta ste opravljali funkcijo podpredsednika sekcije, zdaj prevzemate torej mesto predsednika. Kakšni so občutki ob novi odgovornosti?
1: Najlepša hvala za čestitke. Funkcijo predsednika prevzemam z velikim spoštovanjem do dela in pa odgovornostjo. Hkrati do vseh naših članov dolgoletno delo v sekciji mi je omogočilo dober pogled tako v izzive, s kateri se soočamo prevozniki pri svojem vsakdanjem delu. Če na kratko povzamem, cestni transport, logistika sta izredno ranljivi panoge, saj veste, na njo neposredno vplivajo tako gospodarske razmere, zakonodaja, razmere na trgih energentov, pomankanje kadrov ter dogodki doma in v tujini. Praktično ni dneva, ko se ne bi pojavil nek nov izziv, na katere se moramo hitro odzvati, prav zato je odgovornost sekcije pri vodenju še toliko večja. Gre za odgovorno in zahtevno delano. Verjamem pa, da lahko s sodelovanjem in enotnim nastopanjem uspešno zastopamo interese slovenskih prevoznikov. Ob tem bi se rad zahvalil tudi dosedanjemu predsedniku Petru Pišku in pa sekretarki Nataliji Repanšek za njuno delo, ki se ga opravlja do sedaj.
0: Zdaj dolga leta ste opravljali funkcijo podpredsednika sekcije, zdaj torej prevzemate mesto predsednika. Gospod Sršen, katere bodo glavne prioritete sekcije za promet v mandatnem obdobju 2026 do 2030?
1: Ja, skupaj z mojo ekipo, upravnim odborom, želim najprej nadaljevati dosedanje uspešno delo sekcije, še dodatno okrepiti sodelovanje, dialog med člani, sekcijo in pa državnimi institucijami. Ključno se mi zdi, da sekcija tudi v prihodnje ostane nek enoten, strokoven, močan predstavnik interesov slovenskih prevoznikov. Ne? Posebno pozornost bi pa mogoče namenil pravočasnemu obveščanju članov, zagotavljanju, to se pravi, kakovostne pravne in strokovne podpore. Vsekakor je tle važna tudi digitalizacija, razvoj kadra, prilagajanje panoge novim izzivom na domačem in pa evropskem trgu.
0: Pomankanje voznikov ostaja ena največjih težav panoge. Kako resen izziv je to danes?
1: Ja, gre za enega največjih izzivov ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni Evropi. Sej po podatkih IRU na evropskem trgu primankuje gotovo okrog 400 do pol milijona voznikov, težkih tovornih vozil govorimo, ne? To niso kombiji. Tako da je že danes vpliv na poslovanje številnih podjetij omejuje razvoj panoge in bo treba nujno sprejeti sistemske ukrepe. Od promocija poklica med mladimi, to se pravi srednjo izobraževanje, koliko je bilo že včasih, ne vem, 30 let nazaj, 35 let nazaj, do hitrejših postopkov zaposlovanja tujega kadra, potem izboljšanje delovnih pogojev, ugleda poklicna voznika, vsekakor bo mogla pa tle država narediti na razbremenitev stroškov dela. Ne?
0: Koliko posluha pa po vašem mnenju država trenutno namenja prevozniškemu sektorju?
1: Ja, prevozniški sektor pogosto označujejo kot hrbtenico gospodarstva. Od stopnje razvitosti cestnega transporta in logistike je neposredno odvisno delovanje celotnega gospodarstva. Tako da brez učinkovitega transporta, sistema, številne druge gospodarske dejavnosti preprosto ne morejo delovati. Ob tem bi pa rad poudaril, da cestno transportni sektor, za njega veljajo posebne zakonitosti in pogoji poslovanja, ki jih pa politika žal pogosto ne razume dobro, ne. Saj gre za specifično panogo z njenimi specifičnimi zakonitostmi. Vsak dan se srečujemo z nepredvidljivimi situacijami, na domačih pa tako na tujih se vidite dela zadnja ta hormonska ožina oziroma napad Združenih držav na Iran. V zadnjih letih smo sicer zaznali nekaj pozitivnih korakov, vendar menim, da si panoga zasluži več posluha in predvsem hitrejše ter še bolj učinkovit odziv pri reševanju konkretnih težav, ne, s strani države.
0: Kje vidite torej največ priložnosti za razvoj slovenskega prevozništva v prihodnjih letih?
1: Ja, lejte, Slovenija ima zaradi svoje geografske lege odlične pogoje za razvoj logistike pa transporta. Priložnost jaz vidim predvsem v digitalizaciji, to se pravi takoj razvoj logističnih storitev za višjo dodano vrednostjo, potem pomembno je tudi povezovanje med podjetji, vlaganje v znanje in pa prilagajanje novim zahtevam evropskega trga.
0: In za konec, gospod Franc Sršen, kakšno sporočilo bi ob začetku mandata namenili članom sekcije in slovenskim prevoznikom?
1: Članom sekcije in vsem slovenskim prevoznikom bi se najprej rad zahvalil za njihovo vztrajnost, profesionalnost, pomemben prispevek k slovenskemu gospodarstvu. Pred nami so zelo zahtevni časi, vendar verjamem, da lahko z enotnostjo, sodelovanjem pa odprtim dialogom uspešno premagamo izzive. In kot predsednik si bom prizadeval, da bo sekcija močan partner in slišan glas slovenskih prevoznikov. In še na koncu bi dal naš slogan Obrtne zbornice Slovenije, povezani smo močnejši.
0: Gospod Franc Sršen, hvala lepa za tale pogovor in še enkrat iskrene čestitke.
1: Hvala lepa in nasvidenje.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Au! Nisem videl!
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Novice iz občine Kamnik.
1: Nov delovni teden je tukaj in čas je, da se ozremo po aktualnem dogajanju v občini Kamnik. V naši družbi pa župan gospod Matej Slapar. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenci.
1: Občina Kamnik je uspešna pri črpanju sredstev tako državnih kot tudi evropskih. Katere projekte gospod župan bi lahko pri tem izpostavili?
2: Ja, gre za celovite energetske sanacije glasbene šole Kamnik, vrtca Tinkara, knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in z energetskim sanacijam te stavbe ne pridobijo le nižjih obratovalnih stroškov, ampak predvsem tudi večje bivalno okolje. Zdaj, trajnostno usmeritev dopolnjujejo tudi sončne elektrarne na javnih stavbah, poleg teh omenjenih, tudi na Domu kulture Kamnik, na osnovni šoli Stranje, na bazenu pod Kalco, na objektu na Starem gradu, na vrtcu Sneguljčica, v pravni stavbi na Mekinskem stadionu, na Kegljišču. Zdaj, podružnična osnovna šola Vranja Peč pa je s pomočjo sredstev iz ekosklada energetsko sanirana. Torej, tam je sanirana fasada. Zdaj, osnovna šola Frana Adrihta danes so med najsodobnejše šole v Sloveniji. Dodano vrednost za učence in vse občanke in občane predstavljajo tudi letos odprte nove športne in parkovne površine ter urejena parkirna mesta, ki zaokrožajo novo mestno središče druženja. Zdaj, občina je za te dve investiciji uspešno pridobila skoraj 3 milijone državnih nepovratnih sredstev. Poleg tega je zdravje naših občank in občanov neprecenljivo, zato nenehno vlagamo tudi v zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Z investicijami v vrednosti 1,75 milijona evrov smo zagotovili nove prostore, najsodobnejšo diagnostično opremo in posodobljen vozni park. Uspešni smo bili tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo 100 tisoč evri podprlo sanacijo telovadnice osnovne šole Marije Vere. 368 tisoč evrov pa smo dobili tudi sofinanciranja za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične šole na gozdu. Zdaj, v okviru projekta Zelena os, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, smo uredili priljubljena počivališča Dedkov pruh, Predosel in izvir Kamniške Bistrice. Kašmančev park, to je park tukaj v mestnem jedru, zraven mestnega jedra pa je z novima lesenima ploščadma postal še tesneje povezan z vodo. Za celovito rekonstrukcijo vodovoda spodne strani Stahovca pa so odobrena nepovratna sredstva v višini dobrih 1,7 milijona evrov. Naš cilj ostaja jasen in sicer ustvariti varno, sodobno in povezano občino, v kateri bodo vse generacije kamničank in kamničanov kvalitetno živele.
1: Ja, in prav je tako. Na Motniku je gradnja kanalizacije že v zaključni fazi.

0: A jo vse se je urodilo?
1: Občina Kamnik sledi strateškim dokumentom in zakonodaji, ki veleva, da je potrebno urediti in opremiti s kanalizacijskim omrežjem tudi aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje. Kamor sodita med drugim tudi aglomeraciji, torej Motnik in pa Črna pri Kamniku. V ta namen je na predmetnem območju urejena izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skupni dolžini 2675 metrov. Zdaj trenutno zaključujemo gradnjo kanalizacijskega omrežja s povezavo na malo čistilno napravo v Motniku. Projekt obsega tudi celovito ureditev trškega jedra in ceste skozi vas Motnik. Na strehi podružnične šole pa bo nameščena sončna elektrarna, ki bo poskrbela, da bo ta sistem tudi energetsko učinkovit. Zdaj iz načrta za okrevanje in odpornost smo v ta namen pridobili dobrih 700 000 evrov nepovratnih sredstev.
0: No, Kamnik je že tretjič postala zlata turistična destinacija. Kaj pomeni to priznanje za vašo občino?
1: Zdaj prejem zlatega znaka Slovenija Green Destination že tretji zapored ni le priznanje za doseženo delo, temveč predvsem potrditev naše dolgoročne strateške usmeritve. Torej v Kamniku trajnost razumemo kot temelj razvoja celotne občine, ne le turizma, temveč tudi prostora, mobilnosti, gospodarstva in dviga kakovosti življenja naših občank in občanov. Naš cilj je razvijati destinacijo, ki ohranja svojo naravno in kulturno identiteto ter hkrati ustvarja pogoje za trajnostno prihodnost. Turizem pri tem vidimo kot pomembnega povezovalca, ki mora ostati odgovoren, vključujoč in v ravnovesju z okoljem. Prijem zlatega znaka pomeni tudi to, da dosledno sledimo viziji trajnostnega razvoja ter uspešno povezujemo naravne danosti, kulturno dediščino in kakovost življenja lokalne skupnosti. Tukaj gre zahvala tako vsem turističnim ponudnikom, javnim zavodom in kulturnim ustanovam ter seveda posameznikom in predvsem tudi našemu Zavodu za turizem in šport pod vodstvom direktorja Luke Sveca. Pomemben prispevek trajnostni podobi Kamnika dajo tudi posamezni ponudniki, ki sledijo okoljskim standardom in ustvarjajo trajnostne prakse v svoje poslovanje. Med njimi so za izpostavljeno gotov Terme Snovik, ki so kot prva v Sloveniji prejele okoljski znak EU Marjetica, Pravljica na Veliki planini, ki se ponaša z mednarodnim okoljskim znakom Zeleni ključ. Leta 2024 pa se njima je z enakim znakom pridružila tudi gostišče Zeleni rob na Veliki planini. Takšni primeri dobre prakse dodatno utrjuje prepoznavnost naše destinacije, torej Kamnika kot zelene butične destinacije. Ta dosežek, kot rečeno, ni le priznanje za dosedanje delo, temveč tudi zaveza za prihodnost, saj nas spodbuja k temu, da skrbimo za ohranjanje naravnega okolja ter obiskovalkam in obiskovalcem ter prebivalkam in prebivalcem naše občine zagotavljamo kakovostno življenje v Kamniku. Verjamemo, da lahko le s sodelovanjem, medsebojnim zaupanjem in skupno vizijo ustvarjamo okolje, na katerega bomo ponosni tudi v prihodnje.
0: Gospod župan Matej Slapar, hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav Kamnik.
2: Novice iz občine Kamnik.

0: Oglasi.
1: V nedeljo 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
2: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
1: Bratje Kapucini,
2: Frančiškanski bogoslovci,
1: Moški pevski zbor Samorastnik,
2: Marko Vozel,
1: Nika Zorjan,
2: Modrijani,
1: Rebeka Dremelj,
2: Vedri muzikanti,
1: Pavle Ravnohrib
2: in svetovni prvak v Riverdance-u
1: John Cosgrove z Irske.
2: Vabljeni na Brezje.
3: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran! Pa pika.
6: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
7: Ak 0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak 0. Andraž Korošec Mengeš.
8: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. Nič 41-639-985. Osolnik Transport Komenda.
1: V nedeljo 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
2: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
1: Bratje Kapucini,
2: Frančiškanski bogoslovci,
1: Moški pevski zbor Samorastnik,
2: Marko Vozel,
1: Nika Zorjan,
2: Modrijani,
1: Rebeka Dremelj,
2: Vedri muzikanti,
1: Pavle Ravnohrib
2: in svetovni prvak v Riverdance-u
1: John Cosgrove z Irske.
2: Vabljeni na Brezje.
9: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cistilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da jih bo skupno krepko prek potrebnih 2500. Medtem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Poglejmo na tuje. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v srednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. Ukrajina pa je včeraj izvedla enega najobsežnejših napadov z brezpilotnimi letalniki nad Moskovsko regijo v več delih Rusije. Po navedbah ruskih oblasti so bili pri tem ubiti najmanj 3 ljudje. Nazaj domov. Občina Kamnik je uspešna pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Za katere projekte povzema kamniški župan Matej Slapar.
2: Gre za celovite energetske sanacije glasbene šole Kamnik, vrtca Tinkala, knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in z energetskim sanacijam te stavbe ne pridobijo le nižjih obratovalnih stroškov, ampak predvsem tudi večje bivalno okolje. Zdaj trajnostno usmeritev dopolnjujejo tudi sončne elektrarne na javnih stavbah, poleg teh omenjenih tudi na Domu kulture Kamnik, na osnovni šoli Stranje, na bazenu pod Skalco, na objektu na Starem gradu, na vrtu Snegučica, upravni stavbi na Mekinskem stadionu, na Kegljišču, podružnična osnovna šola Vranja Peč pa je s pomočjo sredstev iz ekosklada energetsko sanirana. Osnovna šola Frana Albrehta danes so med najsodobnejše šole v Sloveniji. Dodano vrednost za učence in vse občanke in občane predstavljajo tudi letos odprte nove športne in parkovne površine.
1: Občina Tržič je pripravila javni razpis za oddajo prostorov v podjetniškem inkubatorju. Več o razpisu pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Pripravljam oziroma je že objavljen četrti javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v uporabo v podjetniškem inkubatorju, ki jo najdete na spletni strani občine Tržič pod zavihkom javni razpis in objave. Najeti je možno pisarno, coworking prostor ali pa delavniški prostor in prijave so odprte do konca maja. Vse informacije se pa najdejo na razpisu, v razpisu, kjer so objavljeni tudi kontaktni podatki.
1: Vreme. Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa so od 17 pa tja do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj Celzija, najvišje dnevne na severozahodu okoli 16, drugod od 19 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. V nasprotnem primeru je naslednji izvoz šele na priključku Brnik. Do srede, do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila je na cesti Vodice Ljubljana, Šentvid, Medvode z Bilje Zapoge ter obratno. Za tovorna vozila nad 7 ton in pol pa po avtocesti med priključkoma Ljubljana, Šentvid in Vodice. Srečno, previdno in počasi.

0: Pogačana objava.
1: Žalec ni znan le kot mesto zelenega zlata, ampak tudi kot dom ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja. Z nami je v tem trenutku gospa Urška Cigler iz ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Najlepša hvala in lep pozdrav tudi vam.
1: Gospa Cigler, povejte nam, kaj vse lahko obiskovalci doživijo, torej v vašem muzeju, in zakaj obisk zanimiv tudi za tiste, ki morda niso poznavalci piva.
2: Tako, pri nas lahko v bistvu gostje doživijo celotno zgodbo od hmelja do piva. Prehodijo se skozi naš 4-nastropni muzej in spoznajo samo zgodovino hmeljarstva, tradicije hmeljarstva, kako je včasih vse potekalo, ko so bile to res krvave roke, 10.000 ljudi na hmeliščih, preden je stroj za vse, v bistvu vse prevzel.
1: Veliko pozornosti pritegne novo interaktivno doživetje, zvari svoje pivo. Kako poteka ta izkušnja?
2: Tako, v bistvu pri nas gost poleg tega, da se sprehodi skozi celoten muzej, doživi tudi to interaktivno digitalno doživetje. Mi temu po domače rečemo Baltazar, če se spomnete.
1: Ja.
2: No, in v bistvu se sprehodi skozi to doživetje sam, tako da ga sam doživlja, ne, da ni samo poslušanje informacij v samem muzeju in si izbira sestavine za pivo, kakšno pivo želi, potem si izbere svoje ime, ki ga da zraven na samo pivo in tudi dobi ven končen produkt, ki ga lahko odnese iz muzeja kot lep spomin.
1: Odlično. Povejte nam, po čem se ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu razlikuje od klasičnih muzejev in zakaj ga priporočate tako za družinski kot turistični obisk?
2: Tako, predvsem zato, ker je to edini muzej v Sloveniji, ki ima certifikat Slovenija Green. To se pravi, da je popolnoma ekološki, mi imamo to super licenco, bi tako temu rekla, in se tudi ponašamo s tem, da se v našem muzeju celoten ogled začenja od zgoraj na vzdol.
1: Za konec izvolite povabite vse poslušalke in poslušalce Radio Gorenc, da vas obiščejo.
2: Tako, lepo vabim vse poslušalce Radio Gorenje, da obiščete ekomuzej v Žalcu, da kakor sem omenila, se sprehodite skozi muzej, doživite naše interaktivno digitalno doživetje in pa tudi virtualno doživetje, to je z našim filmom 360 stopin okoli gledalca, ki je kar zanimiv in res zabaven.
1: Z veseljem se oglasimo, hvala lepa za tale prijeten pogovor in lepo zdrav Žalec.
2: Hvala lepa.

0: Oglasi.
1: Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan dogaja bend, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
2: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si
3: Kokoši heroj.
1: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih zneviš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš. Bobby Bar Komenda, kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564 Bobby Bar Komenda.
4: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: Poglejmo še, kaj prinaša vreme na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu. Sončno bo v notranjosti, lahko nastane kakšna ploha. Ponekod pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature danes so od 17 pa do 22 stopin, no jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne pa jutri od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Pojdimo še na naše ceste, kjer se vedno nekaj dogaja, sploh med prazniki pa poletno sezono, a ne? Ja. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru bo pa izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Potem priključek Jesenice-Zahod Hrušicam je zaradi sanacije nadvoza zaprt, ostaja pa zaprt do predvidoma 18. junija. No, po 20. maju bo spremenjen tudi potek prometa na glavni cesti pri priključku Brnik zaradi gradnje krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ne bo mogoč, izvoz iz avtoceste pa bo mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju. Do 20. maja do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Toliko za enkrat, če ste na poti srečno in previdno, ker pa je tudi čas popoldanskih prometnih konic, strpno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Ti, Peška, a kje veš, kam me sloh les prodal?
4: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmer je Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
5: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V državnem zboru se je zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na današnjem zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu in odločevalcem podali priporočila za njegovo izboljšavo. Otroški parlament sta uvodoma nagovorila tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica Zveze prijateljev mladine Darja Groznik. Kitajska po srečanju med ameriškim in kitajskim predsednikom poroča o napredku trgovinskih pogovorih z Združenimi državami Amerike. Ministrstvo za trgovino je v soboto sporočilo, da so dosegli predhodne dogovore o carinah in kmetijskih vprašanjih, omenilo je tudi dogovor o nakupu letal. Tokratna 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti je bila seja tudi zaključena. Več pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
2: Lahko povem, no, da je skupina svetnikov predlagala razširitev dnevnega reda, s katerim bi se zemljišče ob upravni enoti, ki v naravi predstavlja parkirišče, razglasilo za javno dobro. Jaz sem v bistvu temu predlogu ugodil. Seveda pa do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov se je zapustilo. Ne razumem tega, najprej so predlagali razširitev, potem pa zapustili sejo, kar se mi zdi neprimerno iz strani teh 12 svetnikov. So predvsem z nesprejetjem rebalansa povzročili veliko škodo vsem inštitucijam, ki jih mi financiramo. Sem pa prepričan, da bomo to 17. junija popravili na naslednji občinski seji.
1: V Motniku v občini Kamnik je gradnja kanalizacije v zaključni fazi. Projekt povzema kamniški župan Matej Slapar.
3: Občina Kamnik sledi strateškim dokumentom in zakonodaji, ki veleva, da je potrebno urediti in opremiti s kanalizacijskim omrežjem tudi aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, kamor sodita med drugim tudi aglomeraciji, torej Motnik in pa Črna pri Kamniku. V ta namen je na predmetnem območju urejena izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skupni dolžini 2675 metrov. Zdaj trenutno zaključujemo gradnjo kanalizacijske omrežja s povezavo na malo čistilno napravo v Motniku. Projekt obsega tudi celovito ureditev trškega jedra in ceste skozi vas Motnik. Na strehi podružnične šole pa bo nameščena sončna elektrarna, ki bo poskrbela, da bo ta sistem tudi energetsko učinkovit.
1: Vreme. Danes bo sončno, notranjosti lahko nastane kakšna ploha, ponekod pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, najniže jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne jutri od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do 18. junija. Do 20. maja do 19. ure bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Po 20. maju pa bo spremenjen tudi potek prometa na glavni cesti pri priključku Brnik. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ne bo mogoč, izvoz iz avtoceste pa bo mogoč le v smeri Brnika. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Živjo in dober dan. Na velenjski Visti se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo na Golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, ampak je dogodek pokazal povezanost ljubiteljev harmonike. Robert Goter pa pravi, da je bilo to šele ogrevanje.
1: Rezervo je ogromno, to je bil projekt za ogrevanje, da ljudje sploh vidijo, zakaj se gre. Drugo leto bo zagotovo še dvakrat več harmonikarjev.
0: Robert Goter je svojim rekordnim izzivom poskrbel za enega najbolj čustvenih trenutkov. Po lanskem poskusu, ko mu je za končni cilj zmanjkalo nekaj moči, se je letos na podvig pripravljal usmerjeno, strokovno in sistematično.
1: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se nekdo drugi še ne smem zatajiti. V mesec se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj. Tako da v bistvu po spancu, mislim, da sem pol ure spal, sem pol prišel spet k sebi.
0: Robert, zakaj si se odločil za ta izziv?
1: Lani sem se odločil za rekord, ker sem imel 40 let igranja. Letos pa sem se odločil za ta rekord za nalaž. Za nalaž sem se odločil, da ga podrem, ker sem bil slutnjo, da tega skupinskega verjetno ne bomo podrli, zato sem rekel, jaz bom svojega za nalaž podrl, da saj enega podrem.
0: Njegov uspeh je bil zato tudi zgodba o vztrajnosti, disciplini in ljubezni do harmonike. Ja, včasih je pa fajn kaj narediti. Za nalašč.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
0: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
12: Daj še eno!
11: Ni nikoli zadnja. Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031 297 450. Hišni servis Jernej Flies.

0: plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v sredo 20. maja in sicer na delu napajalnega področja naslednje transformatorske postaje. Golnik od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Golnik 34, 35, od številke 57 do številke 60a ter od številke 118 do številke 125. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v sredo 20. maja in sicer na delu napajalnega področja naslednje transformatorske postaje. Spodnje Duplje od 12. do 15. ure na naslednjih naslovih. Spodnje Duplje 37 in 104. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Živjo in dobrodošli. Konec tedna ni bil samo v znamenju harmonike, ampak tudi športa. Slovenska hokejska reprezentanca je včeraj na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. Danes imajo naši hokejisti na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma pa jih čaka jutri Slovaško. Ta je dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, 4-1 je premagala Italijo. No, naša moška rokometna reprezentanca pa je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Kopru premagala Črno goro z 31-29. Kapitan slovenske rokometne reprezentance Blaž Janc je po uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Nemčiji 2027 povedal tole.
1: Pa sigurno, bilo je preveč tehničnih napak na obeh tekmah. Obe tekme smo imeli že narejene, večkrat pa smo jih nazaj vračali v igro in dan spet nikakor, da zaključimo tekmo, se na konc pripeljemo tako težko situacijo, da vsi se tresemo, ne vemo, kaj bo izpadlo, ampak ja, tako pravim. Na vse to smo se uvrstili in to je najbolj pomembno.
0: Po igri številnih usponov in padcev pa so se naši rokometaši 12-tič prebili na zaključni turnir, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točno tista, men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
7: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
6: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
7: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
6: Vabljeni na Brezje.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Poglejmo še, kaj prinaša vreme na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu. Sončno bo v notranjosti, lahko nastane kakšna ploha. Ponekod pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature danes so od 17 pa do 22 stopin, no jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Pojdimo še na naše ceste, kjer se vedno nekaj dogaja, sploh med prazniki pa poletno sezono, a ne? Ja. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru bo pa izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Potem priključek Jesenice zahod Hrušicam je zaradi sanacije nadvoza zaprt, ostaja pa zaprt do predvidoma 18. junija. No, po 20. maju bo spremenjen tudi potek prometa na glavni cesti pri priključku Brnik zaradi gradnje krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ne bo mogoč, izvoz iz avtoceste pa bo mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju. Do 20. maja do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno, ker pa je tudi čas popoldanskih prometnih konic, strpno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Živjo in dober dan. Ko življenje piše lepe zgodbe, je prav, da jih delimo. Ena prihaja iz policijske uprave Kranj. Operativno-komunikacijski center policijske uprave Kranj je 14. maja ob 13. uri in 51 minut prejel klic voznika, ki je zaprosil za pomoč pri nujnem prevozu partnerice v porodnišnico. Zaradi znakov začetka poroda sta želela čim hitreje priti do kranjske porodnišnice, vendar sta z vozilom obstala v prometni gneči na relaciji Šenčur-Kranj. O dogodku sta bila takoj obveščena policist in policistka policijske postaje Kranj, ki sta nemudoma prekinila opravljanje rednih nalog in se povezala s klicočim. Srečali so se v krožišču pri Šenčurju, kjer sta policista vozniku pomagala pri varnem vključevanju v promet, no nato pa so skupaj pot nadaljevali v spremstvu policije proti kranjski porodnišnici. Med spremstvom se jim je potem pridružil še en policist prometne policije Kranj, ki pa je skupaj s kranjskima kolegoma poskrbel, da so bodočo mamico skozi prometno gnečo varno in hitro pospremili do porodnišnice. No, medtem pa je drugi policist obvestil regijski center za obveščanje Kranj in seveda zaprosil za obveščanje zdravstvenega osebja o prihodu, zato je bilo osebje porodnišnice na prihod bodoče mamice že pripravljeno. Dogodek se je na to v zelo kratkem času zaključil na najlepši možen način. Mladi par je dobil deklico. Ker doma družino že razveseljuje starejši bratec, sta policista družini podarila dva policijska medvedka Leona. Policisti torej srčnostjo tudi v takšnih situacijah pomagajo ljudem, ko pomoč najbolj potrebujemo. Tako policisti, kot tudi mi, družini iskreno čestitamo ob rojstvu deklice, ter jim želimo veliko zdravja, sreče ter lepih in varnih dni.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Obvestilo za predelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvek Entekta. Na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

Poglejmo še, kaj prinaša vreme na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu. Sončno bo v notranjosti, lahko nastane kakšna ploha. Ponekod pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature danes od 17 pa do 22 stopin, no jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Pojmo še na naše ceste, kjer se vedno nekaj dogaja, sploh med prazniki pa poletno sezono, a ne? Ja. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru bo pa izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Potem priključek Jesenice zahod Hrušicam je zaradi sanacije nadvoza zaprt, ostaja pa zaprt do predvidoma 18. junija. No, po 20. maju bo spremenjen tudi potek prometa na glavni cesti pri priključku Brnik zaradi gradnje krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ne bo mogoč, izvoz iz avtoceste pa bo mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju. Do 20. maja do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Toliko za enkrat, če ste na poti srečno in previdno, ker pa je tudi čas popoldanskih prometnih konic, strpno na poti.

0: Oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
5: Več informacij www.kazurplanet.com. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: Živjo, skupina Joker Out mesec dni pred epskim praznovanjem desetletnice v vesolje pošilja manifestacijo za srečnejše življenje oziroma, dajmo temu reči, himno prihajajočega poletja Odsevi sonca. Joker Out zna biti, da je to pesem, na katero smo čakali dolg časa.
1: Lepo pozdravljeni. Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out. Mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out. Prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme.
0: Ja, to je pozitiven komad, ki ga navdihuje občutek, da smo ljudje, ki širimo dobro energijo večni in da se bo ta energija širila ter naredila svet lepši.

0: Radio.
1: Gorenjske novice.
2: Dobar dan. Pod okriljem slovenske filantropije se je danes začel 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. Po analizi vzorčenja živil na ostanke pesticidov v Evropski uniji v letu 2024 je bila velika večina živil skladnih, kar pomeni, da je tveganje za zdravje ljudi zaradi ostankov pesticidov v živilih še naprej nizko, ugotavlja Evropska agencija za varnost hrane. Delež neskladnih živil v Sloveniji je bil primerljiv z ugotovitvami agencije. Občina Tržič je pripravila javni razpis za oddajo prostorov v podjetniškem inkubatorju. Več o razpisu pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Pripravljamo oziroma je že objavljen četrti javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v uporabo v podjetniškem inkubatorju, ki jo najdete na spletni strani občine Tržič pod zavihkom javni razpis in objave. Najeti je možno pisarno, coworking prostor ali pa delavniški prostor in prijave so odprte do konca maja. Vse informacije se pa najdejo na razpisu, v razpisu, kjer so objavljeni tudi kontaktni podatki.
2: Občina Kamnik je uspešna pri črpanju državnih in evropskih sredstev, za katere projekte pa kamniški župan Matej Slapar.
4: Na njih navlagamo tudi v zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Z investicijami v vrednosti 1,75 milijona evrov smo zagotovili nove prostore, najsodobnejšo diagnostično opremo in posodobljen vozni park. Uspešni smo bili tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo 100 tisoč evri podprlo sanacijo telovadnice v osnovne šole Marije Vere. 38 tisoč evrov pa smo dobili tudi sofinanciranja za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične šole na gozdu. V okviru projekta Zelena os, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, smo uredili priljubljena počivališča Dedkov pruh, Predosel in izvir Kamniške Bistrice. Kešmančev park, to je park tukaj v mestnem jedru, zraven mestnega jedra pa je z novima lesenima ploščadma postal še tesneje povezan z vodo.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, notranjosti lahko nastane kakšna ploha, ponekod pa bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, najniže jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne jutri od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj.
1: Ceste.
2: Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do 18. junija. Do 20. maja do 19. ure bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Po 20. maju pa bo spremenjen tudi potek prometa na glavni cesti pri priključku Brnik. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ne bo mogoč, izvoz iz avtoceste pa bo mogoč le v smeri Brnika. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS Čibašek iz Komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro, vikend je za nami, ponedeljek je kle, Zofa se je poscava.
4: Sorry, lomraz, Marjaj.
3: Ja,
4: Unim
3: ja,
4: ledeni ja. Muži, bundevanje bo treba.
3: To veste, da je šel Holobček pred prejšnjim volitvam, pred štirim letem, v cerku pa prosil Boga na križa,
5: ne
3: bo, mu pomaga, da bo predsednik vlade. In ki je bil predsednik vlade, je šel zopet v cerku in rekel pred križem, ker smo pomagal, da sem postal predsednik vlade, seveda z Jankovičo in Kučanov pomočjo, bi pa je zdaj lahko nekaj storil za tebe. Pa se oglasi Bog, izpuli mi žebel, s katere imam pribite noge, prav za koga, je rekel, da te mohka vred nabasel.
5: Drugače pa, tunca mu znar, tole mu zapravo vsega.
3: Vse.
5: In narediva žurko za 12 jurjev.
3: Ja, ja.
5: Je mogel, mislim...
3: Kredit vzeti?
5: Ne, prosil je, če vhkap vače brez davka.
3: Brez,
5: brez računa je vatu. Nima narja.
3: Urška, veš, s tem zborom.
4: Zbora, s tem zborom.
3: S tem zborom.
4: S tem zborom.
5: Je, a tak je s tem ušmiroval v parlamentu?
3: Ja,
5: to
3: ja.
5: Še... ja, ja, ja, ja, ja, ja, to
3: se
5: ja.
3: Ni več pršan kruka, no.
4: Ja,
3: zdaj
4: ja.
3: Še preč očan kruka.
4: A vi bi pršan kruku?
3: Ja, kot turista, glavo. Ja.
5: A si to greš, kot zna, veš to?
3: Zna, zna, zna.

0: Tudi pa tako naprej. Zdaj pa v simfoničnem orkestru špilo kitara.
1: Da je nekaj, to tudi imajo.
0: Ja, tudi, zato da bo Ana dirigirala ohka. Ja, in zanč mu je rekla, veš, tako nežna Bora je rekla, dragi, pokri me, pa ugasem televizijo, pa prav Bor, da ti bom v kinu svoj.
2: Ej, ga včer, kdo bo znašel Mercatora, veš?
0: Ja.
2: Pa jaz se to ne vličam, veš. Pa prideva na kaso, na tem pip, pip, pip, pip, veš.
1: Ja.
2: Prodajalka, ne?
1: Ja.
2: Ti bo pa študiran, ko ja bi ga v špiču, sem bo vzel eno škatrico kondomov, veš. Pa se jih pa že jem pogazal, pa sem rekel, ej, povej možu, da už danes pri kolegic prespava. Zdaj pa ti pogledaj uno faco, ej, govne prodajalke.
1: Ja.
0: Soseda, veste, kako imate vi krasnega sina. Včeraj mi je rekel, da sem zelo lepa, je rekel, vem, zato ga bo danes koliko listo pil.
1: Ja, ja. Jaz pa vem, da sem zate.
0: Ja.
1: Peška.
0: Rec.
1: Zdaj, kaj te je to, hiks in šus, ali ja, kvaži ja. Vrat, ali hrbet pa to. Ja. Če ne moreš priti k sep,
0: ja.
1: Priti k meni.
0: Tu pa tudi res. Daj povej, kdaj to, kaj naj doma. En mulcen smrkavc je pa enega mimo je dočega prosil za pomoč. Lepo vas prosim, gospod, dajte pomagati mojemu oče, te enega hoče premlatati. Prav, kjer v tiste dih pa je tvoj oči, prav ne vesta, zato se pa pritipati.
1: A ja, zato je bilo to.
2: A ga naša direktorca, ga. Se pa zanč pripelava tlela s čist novom audio.
1: Boj.
2: Ti pa pravim, o, gospa direktorca, kako lepo avto pa to, ne? Ti pa pravim, ej, takole je, delaj pridno, ja. Veliko pošteno,
1: ja.
2: Da bojo rezultati odlični, pa se bom drug leto pripelava še z boljšmu.
1: Ja, ja.
0: Katero je pa, Jani, najnevarnejše živo bitje na svetu?
2: Na svetu?
0: Ja. Ženska na diet s PMS-om, ki je pred kratkem njihova kaditi.
1: Živčna.
0: Ej, včeraj se nam vse šipe pomil, danes je pa prav signal za mobilen telefon, že 2 trtete močnejši.
1: A bojiš?
0: Ja.
1: Vidoš, se pozna, ja. Dobar.
0: A to veš, da so župnika ukradla noga BMW-ja? Je rekel, Bog je dal, Bog ga je vzel.
1: Ja? Kar pride, tudi gre.
0: Ja, da ni pa od župnika kupil BMW-ja, veš?
1: Tud.
0: Pa se pa skozi vas spela.
1: Bojiš?
0: Ja. In? 200 mojoške kazali, ena rata, ena moj pa fakiča.
2: Izjemna novica. Aleksander Rebršek je okronal Alenko Bratušek za kraljico aneksov.
1: Ja.
0: To je bil vic.
2: To ni vic, to je bil novica.
0: Je se segli, pa če sem jaz ga 2 dni nazaj povedal.
2: Se segli.
1: Ga už malo kasnej.
2: Ja, pa zelo.
0: Da je nekaj drugega povejno.
2: Obvestila.
1: Obvestila.
2: Martin Strel je uradno postal naslednik Čak Norisa.
1: A res?
2: Ja.
1: A ja, ja. To
2: ja.
1: A dober.
0: Ej, jaz sem pa končno začel nositi gate, ki jih čuvam za seks.
1: A ra?
0: Mama ni pregledal bolen zale.
1: Mama ne pregledal bolen.
0: Pravi, da ne smeš jesti po 6 ur zvečer.
1: Ja.
0: Ja, zakaj pa je hladilnik vučko not?
1: A naprimer,
0: ja, ne?
1: Ja, ja. Zakaj ne jo?
0: Je, lahko jaz dam zaključno misel.
1: A už že zaključil.
0: Ampak bo kar vprašanje. Kaj je svetlobna hitrost?
1: Svetlobna hitrost, ne vem.
0: To je, da tako hitro pir s hladilnika vrno vzameš, da se tudi vučka ne
1: prihlo. A to ti že sprobal?
0: Že žek.
2: A že dvakrat,
0: pa sem bil pa tepen.
1: Adio. Nimaš kaj, to je to.
0: Čau.
1: Lepo se imajte, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
3: Neka revija je objavila pred parimi leti športnike sveta. No, in sem bil na prvem mestu. Za mano pa Messi, pa Ronaldo, pa Tiger Woods, pa Michael Jordan, pa Schumacher, pa...
4: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Gremo letos na zmago!
2: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
1: Zmagajte z nami!
2: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Kamnik.
2: Nov delovni teden je tukaj in čas je, da se ozremo po aktualnem dogajanju v občini Kamnik. V naši družbi pa župan gospod Matej Slapar. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
2: Občina Kamnik je uspešna pri črpanju sredstev tako državnih kot tudi evropskih. Katere projekte gospod župan bi lahko pri tem izpostavili?
3: Ja, gre za celovite energetske sanacije glasbene šole Kamnik, vrtca

0: učence in vse občanke in občane predstavljajo tudi letos odprte nove športne in parkovne površine ter urejena parkirna mesta, ki zaokrožajo novo mestno središče druženja. Zdaj občina je za te dve investiciji uspešno pridobila skoraj 3 milijone državnih nepovratnih sredstev. Poleg tega je zdravje naših občank in občanov neprecenljivo, zato nenehno vlagamo tudi v zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Z investicijami v vrednosti 1,75 milijona evrov smo zagotovili nove prostore, najsodobnejšo diagnostično opremo in posodobljen vozni park. Uspešni smo bili tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo 100 tisoč evri podprlo sanacijo telovadnice osnovne šole Marije Vere. 368 tisoč evrov pa smo dobili tudi sofinanciranja za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične šole na gozdu. Zdaj, v okviru projekta Zelena os, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, smo uredili priljubljena počivališča Dedkov Pruh, Predosel in izvir Kamniške Bistrice. Kašmančev park, to je park tukaj v mestnem jedru, zraven mestnega jedra pa je z novima lesenima ploščadma postal še tesneje povezan z vodo. Za celovito rekonstrukcijo vodovoda spodne strani Stahovca pa so odobrena nepovratna sredstva v višini dobrih 1,7 milijona evrov. Naš cilj ostaja jasen, in sicer ustvariti varno, sodobno in povezano občino, v kateri bodo vse generacije kamničank in kamničanov kvalitetno živele.
1: Ja, in prav je tako. Na Omotniku je gradnja kanalizacije že v zaključni fazi. Kaj vse se je urodilo?
0: Občina Kamnik sledi strateškim dokumentom in zakonodaji, ki veleva, da je potrebno urediti in opremiti s kanalizacijskim omrežjem tudi aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, kamor sodita med drugim tudi aglomeraciji, torej Motnik in pa Črna pri Kamniku. V ta namen je na predmetnem območju urejena izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skupni dolžini 2675 metrov. Zdaj trenutno zaključujemo gradnjo kanalizacijskega omrežja s povezavo na malo čistilno napravo v Motniku. Projekt obsega tudi celovito ureditev trškega jedra in ceste skozi vas Motnik. Na strehi podružnične šole pa bo nameščena sončna elektrarna, ki bo poskrbela, da bo ta sistem tudi energetsko učinkovit. Zdaj iz načrta za okrevanje in odpornost smo v ta namen pridobili dobrih 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
1: No, Kamnik je že tretjič postala zlata turistična destinacija. Kaj pomeni to priznanje za vašo občino?
0: Zdaj, prejem zlatega znaka Slovenija Green Destination že tretji zapored ni le priznanje za doseženo delo, temveč predvsem potrditev naše dolgoročne strateške usmeritve. Torej, v Kamniku trajnost razumemo kot temelj razvoja celotne občine, ne le turizma, temveč tudi prostora, mobilnosti, gospodarstva in dviga kakovosti življenja naših občank in občanov. Naš cilj je razvijati destinacijo, ki ohranja svojo naravno in kulturno identiteto ter hkrati ustvarja pogoje za trajnostno prihodnost. Turizem pri tem vidimo kot pomembnega povezovalca, ki mora ostati odgovoren, vključujoč in v ravnovesju z okoljem. Prijem zlatega znaka pomeni tudi to, da dosledno sledimo viziji trajnostnega razvoja ter uspešno povezujemo naravne danosti, kulturno dediščino in kakovost življenja lokalne skupnosti. Tukaj gre za hvala tako vsem turističnim ponudnikom, javnim zavodom in kulturnim ustanovam ter seveda posameznikom in predvsem tudi našemu Zavodu za turizem in šport pod vodstvom direktorja Luke Sveca. Pomemben prispevek k trajnostni podobi Kamnika dajo tudi posamezni ponudniki, ki sledijo okoljskim standardom in ustvarjajo trajnostne prakse v svoje poslovanje. Med njimi so za izpostavljeno gotov Terme Snovik, ki so kot prve v Sloveniji prejele okoljski znak EU Marjetica, Pravljica na Veliki planini, ki se ponaša z mednarodnim okoljskim znakom Zeleni ključ, leta 2024 pa se jima je z enakim znakom predložila tudi gostišče Zeleni rob na Veliki planini. Takšni primeri dobre prakse dodatno utrjuje prepoznavnost naše destinacije, torej Kamnika kot zelene butične destinacije. Ta dosežek, kot rečeno, ni le priznanje za dosedanje delo, temveč tudi zaveza za prihodnost, saj nas spodbuja k temu, da skrbimo za ohranjanje naravnega okolja ter obiskovalkam in obiskovalcem ter prebivalkam in prebivalcem naše občine zagotavljamo kakovostno življenje v Kamniku. Verjamemo, da lahko le s sodelovanjem, medsebojnim zaupanjem in skupno vizijo ustvarjamo okolje, na katerega bomo ponosni tudi v prihodnje.
1: Gospod župan Matej Slapar, hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav Kamnik.
2: Novice iz občine Kamnik.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan Dogaja band, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.

0: Zahvala.
1: V 88. letu je zavedno zaspala naša draga mama Marija Primožič, po domače Dovžanova Mira iz Doline. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sokrajanom in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjene svete maše in sveče. Zahvaljujemo se zdravnici in osebju endokrinološkega oddelka Splošne bolnice Jesenice, osebni zdravnici dr. Đuričevi in patronažni sestri Ani Logonder. Prav tako se zahvaljujemo gospodu župniku Tomažu Prelovšku za opravljen cerkveni obred in sveto mašo, vokalni skupini Lipa iz Loma za ganljivo zapete pesmi in pogrebni službi Komunale Tržič. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči, vsi njeni.

0: Moje radolce, pristno sladke. Dober dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dober dan želim.
1: Dober dan.
0: Tokratna 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti je bila seja tudi zaključena. Nam lahko poveste kaj več?
1: Ja, res lahko povem, no, da je skupina svetnikov predlagala razširitev dnevnega reda, s katerim bi se zemljišče ob upravni enoti, ki v naravi predstavlja parkirišče, razglasilo za javno dobro. Jaz sem v bistvu temu predlogu ugodil. Seveda pa do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov se jo zapustilo. Ne razumem tega, najprej so predlagali razširitev, potem pa zapustili se jo, kar se mi zdi neprimerno iz strani teh 12 svetnikov. S tem lahko rečem, da so predvsem z nesprejetjem rebalansa povzročili veliko škodo vsem inštitucijam, ki jih mi financiramo, tako da sem pa prepričan, da bomo to 17. junija popravili na naslednji občinski seji. Zdaj, razlog je bilo njihovo nestrinjanje s sklenitvijo služnostne pogodbe na navedenem zemljišču, kot sem ga omenil, s katero se pa investitorjev omogoča realizacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto RA02B, ki ga imenujemo tukaj za upravno enoto, ki ga je pa ta občinski svet v tem mandatu sprejel na seji 22.10.25 in je jasno, da mi potem izvajamo sklepe občinskega sveta in investitorjem omogočamo nadaljevanje izvajanja. V tem primeru gre za gradnjo stanovanj, zato sem moral sejo, ker ni bila sklepčna, zaključiti.
0: Greva na dogajanje. V četrtek 7. maja je pred podružnično osnovno šolo v Begunjah potekala slovesnost ob 50-letnici šole in krajevne skupnosti Begunje. Slovesnosti ste se udeležili tudi vi, kako je bilo?
1: Ja, jaz sem se z veseljem te slovesnosti udeležil. Predvsem sem navdušen, da imamo tako lepo, prečudovito podružnično šolo z spremljajočimi objekti, kot so zunanje igrišče, kot je telovadnica. To smo vse v zadnjih 2 letih obnovili ali rekonstruirali. Seveda je pa tudi zelo pomembno, da vse to dobro funkcionira. Torej, izredno dobro sodelovanje šole, tako podružnične kot matične v LSH in pa krajevne skupnosti Begunje. Jaz sem poudaril, da je zelo pomembno, da smo te projekte realizirali, predvsem soglasje vseh treh, in to nam je uspelo in sem ponosen in lahko rečem, da je to najlepša podružnična šola v Sloveniji.
0: Ob tej priložnosti iskrene čestitke ob obletnici tudi v našem imenu. Na občini pa pripravljate tudi sprejem novorojenčkov.
1: Ja, res je. Zdaj, to je tradicionalno. Bom gostil 4 skupine staršev z novorojenčki. Na sprejem je povabljenih 65 otrok. Vsako leto sta organizirana 2 sprejema, tako v mesecu maju in pa novembru. Lahko pa povem še za informacijo, v letu 25 je bilo podeljenih 123 denarnih pomoči. To pomeni, da smo imeli 123 novorojenčkov. Za te lahko povem, da dobijo starši za prvega otroka 200 evrov, drugega 250 in za tretjega 300 evrov.
0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Gospod župan, nadaljujva z deli. V dolini Draga se je začela sanacija mostu Črni potok, ki je bil močno poškodovan v času vodne ujme avgusta leta 2023. Kako potekajo dela in do kdaj predvidevate, da bo dokončana?
1: Ja, tukaj pa lahko povem, da z javnim naročilom je občina pridobila izvajalca sanacije, to je vodno-gospodarsko podjetje DD. Izvajalec bo dela končal najkasneje do 30.9.26. Pogodbena vrednost sanacije mostu Črni potok znaša 161.000 evrov in pa sredstva za sanacijski ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče v avgustu 23 zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor in deloma tudi občina Radovljica. Jaz sem bil v bistvu na ogledu gradbišča, ki je v polnem teku, tako da vozilom je omogočen prehod do doline Draga oziroma do gostišča Draga, tako da se veselim. Ob tej priložnosti pa tudi povem, da smo dobili sporočilo iz državne tehnične pisarne o recenziji še tega oddela cestišča od gradu Kamen pa do gostišča Draga, da bomo v roku 14 dni prejeli tudi to, bom rekel, iz strani državne tehnične pisarne, da bomo šli lahko v razpis za sanacijo tega omenjenega dela, ki je pa v vrednosti okrog 3 milijone evrov.
0: Kaj pa ostali večji projekti, ki so trenutno v teku?
1: To pa lahko omenim, trenutno poleg tega, kot sva omenila, sanacije Črni potok, da je v bistvu tudi en del ceste, sanacija porušene ceste v Dragi, to je makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Poljški planini, torej in pa obnova vodovoda in pločnika ter ceste z odvodnjavanjem v naselju Dolina v Leseh je tudi v polnem teku. Seveda bojo pa zdaj z razpisi prišli tudi drugi projekti, ki jih bom pa omenil v nadaljevanju.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor in lep dan želim še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.